sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, tu sam te ja. Za malo bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še budica za njim takole. In ona, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. In ona, bam, bam, bam, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit, slabo boš skupčal. Izbol sem vedno bele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrekel na kitalo, buldo predsojil je dvih takole.

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sama.

mladenj svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan.

lep spomin, za vse, kar si mi dal.

0: Lansk.
1: Poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

ampak tuk še deleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi. In pri 40-ih položi na obalo počem se.

0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračnar,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter Mlada Upa, Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Odlična Severina in Štajerski val Dalmatinka, ja, ura je 6, kar pomeni, da sledijo novice. Dobro jutro.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobro jutro. 15. novembra bodo lokalne volitve. V občini Laško je svojo župansko kandidaturo že napovedal aktualni župan Marko Šantej. Imel bo vsaj dva protikandidata. Prek Facebooka je boj za županski stolček napovedal Bojan Špiler, poznan predvsem iz vod gasilstva in civilne zaščite. Je kandidat Gibanja Svoboda. Svojega kandidata bo imela tudi stranka SD. Damjan Kovač bo svojo vizijo vodenja občine Laško javnosti predstavil v ponedeljek. Vlaganje kandidatur je še do 15. oktobra. V vinogradih podjetja Zlati Grič v Škavcah se trgatev grozdja počasi končuje. Leto se je začela veliko prej kot običajno že 13. avgusta. To je 3 tedne prej kot ponavadi. Visoke temperature so namreč pospešile zorenje grozdja. Suša pa njihovih vinogradov ni prizadela, pravi vodja vinogradništva Aleksander Fideršek. Zato bo letina dobra.
3: Z letošnjo letino smo izjemno zadovoljni, ker je tam nekje sred poletja je kazalo, da zna biti manj grozdja zaradi suše, sončne pripeke in vsega, ampak imamo srečo, da naše trte rastejo na težkih tleh, ki bolj zadržujejo vodo, tako da nekega izpada na koncu ni bilo.
2: Obrali bodo dobrih 400 ton grozdja. Kot pravi enolog Zlatega Griča Sašo Topolšek, bo vino zaradi dobrega grozdja zelo kakovostno.
4: Dobro kaže sploh, te pozne sorte pri nas, laški rizling in renski rizling, so v zelo dobrem stanju.
2: Kot še dodaja Topolšek, računajo, da bodo letos pridelali med 600 tisoč in 700 tisoč litrov vina. Še to, na Zavodu za gozdove Slovenije ob aktualni gobarski sezoni pozivajo k spoštovanju gozdnega bontona. To vključuje ohranjanje čim večjega števila gob v naravi, spoštovanje omejitve vožnje v naravnem okolju in nabiranje le znanih gob. Ob tem so spomnili na omejitev za obiranje gob, ki znaša do 2 kg na posameznika dnevno. Glive so izjemno pomembne za gozdni ekosistem, ena od njihovih glavnih funkcij je razgrajevanje odmrle organske snovi. Obenem pomagajo drevesom pri oskrbi z vodo in hranili ter predstavljajo hrano živalim. Gobe so tudi indikator stanja gozdnega ekosistema, saj so izredno občutljive na spremembe v okolju, kot so onesnaženje, spremembe v vlagi, reakcije tal in spremembe v vrstni sestavi rastlinja.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Hvala, Andreja. Ja, danes bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. Jutri sončno vreme, popoldne bo na nebo nekaj visoke koprinaste oblačnosti, no v soboto in v nedeljo pa večinoma jasno, pa nekoliko topleje bo. Če ste na štajerski avtocesti, prišlo je do prometne nesreče, oviranje promet na uvozu Šempeter proti Ljubljani. Zastoj je prav tako na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom, prav tako smer Ljubljana. Če imate še vi kakšno dodatno informacijo, ki bi koristila vsem udeležencem v prometu, tudi to jutro se priporočam na brezplačno številko. Že naprej hvala in srečno.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Moje jutro!
8: Moje jutro z Davorjem.
1: Na Štajerskem valu.
0: Ja, dobro jutro, 6:06 je četrtek, je danes 24. september in glede na to, da smo uradno v jeseni, upam, da se prebujete sproščeno in neobstresene. Budilka je v bistvu, zdaj, sama po sebi bi lahko rekel, da stresne, pa potem 5 seveda različnih dremežev, nič dobrega, ne. No, prva budilka za informacijo, ki je imela opcijo dremeža, je na trg prišla šele leta 1956, tako kot zanimivost. Pa dobro jutro.

0: Shakira in Carlos Santana na Štajerskem valu. 14 minut čez 6 je, dobro jutro, pa vam želim davor. Ja, četrtek je 24. september in ja, eno je tako zelo zabavno vprašanje, no, za jutro. Kaj je to v hipu nas spravi v jok, smeh, ugibanje in celo v trans? Vam bom kar pomagal. Gre za glasbo.
1: Hit tedna.
0: In ja, če smo že pri glasbi, z vašo pomočjo ta teden izbiramo hit meseca septembra.

Zlatka. Prvi predlog slišite že v zadju, Mareja in Rožce. Všeč? Na vaš glas čaka tudi Gregor Ravnik z njegovo pesmijo Veter. In mimo grede, Gregor prihaja tudi jutr v VIP petek. Evo, imamo pa še eno vremensko. Joker out in Odsevi sonca. Ja, zdaj pa tako, kot sem rekel, ne, nečkaj lahka naloga. Dobrodošli na stajskival.si in oddajte glas za vaš najljubši predlog. Že naprej hvala vsem, zdaj pa Joker out in Odsevi sonca na Štajerskem valu. 16 minut če šesto je. Pa ne pozabite, mali petek je že danes, 24. september. Dobro jutro.

0: Waterloo in odlična Aba na Štajerskem valu, 21 minut čez 6 je. Dobro jutro vam želim, Davor. Če ste za volanom, previdno na Štajerski avtocesti, je zastoj med Lukovico in Domžalami smer Ljubljana, potem zaradi prometne konice je že gneča proti mestnim obvoznicam in opadnicam, ponekod celo meglav pasovi zmanjšuje vidljivost. Če imate vi kakšno informacijo z prve roke, računam na vašo pomoč. Pa srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v boletini pri Ponikvi. Cena je 80 centov za kilogram, informacije po telefonu 041 346 175. Vabljeni!
3: Dragonland, dežela zmajev. Slovenski večer v soboto 26. septembra od 19. Slovenska glasba z duom Surprise. Obojmo jazbečarke in se prepustimo samo slovenski glasbi. Vstop je prost.
2: Imaš čas za dobro kavo? Nekaj sladkega? Prijeten klepet v dobri družbi? Potem gremo v kavarno Limonca, kjer se prepleta vse našteto. Kavarna Limonca, ko prideš na kavo, potem pa kar ostaneš.
4: Vabljeni na 9. srednjeveški dan v Lembergu pri Šmarju. Povorka, doživetja za družine, otroške delavnice, tržnica in krčma. V soboto 26. septembra vsi v srednjeveški Lemberg.
5: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Kalifornija in stara barka na Štajerskem valu. Ja, danes bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo, proti večeru pa bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Jutri sončno vreme. Najviše dnevne temperature pa danes od 18 do 24 stopinj Celzija. Ja, ker frišno jutro imamo, tako da kakšna jaknica bo prišla prav. 7 stopinj je v tem trenutku. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, je pa zaradi jutrene prometne konice promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Zdaj tako je, Lauro ta ni, zakaj vam izdam že zelo kmalo, oziroma vam bo izdala naša Nina malo po 8 uri. Minuta čez pol sedmo je, četrtek je danes 24. september, smo v Evropskem tednu športa, glavni cilj pa je spodbuditi ljudi k redni telesni dejavnosti, ker nas redna telesna dejavnost dela srečnejše. Morate vedeti, ne, da vsi zdravi odrasli, stari, ne vem, od 18 do 65 let, bi morali na teden imeti vsaj 2 ure zmerne vadbe in malo več kot uro intenzivne vadbe, torej takšne, ko se ti puls fajn dvigne. Ne. Tak da ja, že v začetku je treba delati na tem, da je tudi na stara leta dovolj kondicije in da se ti brez težav dvigne. Puls, seveda, ne?

Sam Brown in Stop na štajerskem valu, 20 jih je še ostalo do 7. Dobro jutro, pa vam želim dobro. Četrtek je danes 24. september. Ja, zdaj tako je. September počasi gre proti koncu, kar pomeni, da so ljudje v veliki večini že konec s trgatvijo, razen tisti, ki imajo pozno trgatev, pa potem mečkem bolj unikatno vino. In ker je trgatev pravi praznik, sem izbral nekaj komadov, ki se v bistvu, ki so letos v Vinogradu pravi hit. In ko se ekipa zbere, je itak prva stvar kaj? Ja, tole. No, pol se gre pa počasi dalje.

0: No, pol me trgativijo je že tale faza. No, na koncu pa smo že malo bolj čustveni.
1: En glas vine mi dej, rekuc z njerete.
0: Zdaj, če imamo pa kakšne veseljake, tako na trgatvi, pa da zna kdo kitaro igrat, pa se mi zdi, da je odlična kombinacija. Vino in gitara, bi rekla Domen Kumer in Špela Grošelj. Za lepši četrtek, za lepše prebujanje, 6.41 uri, dobro jutro.

0: Onki na Štajerski val 6:48 na uri, na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani je gneča, bodite pozorni in previdni, pojdite pravočasno od doma. Nedolgo nazaj ste me opozorili na policijsko kontrolo, ki ste jo opazili v Rimskih Toplicah, potem policisti aktivni tudi v Kozjem, smer Lesično. Če imate še vi kakšno dodatno informacijo, tukaj smo, srečno.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Kaj pa tako diši?
5: Pruh, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
6: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruh. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruh, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
7: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
2: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
8: Imamo dva družinska zdravnika, imamo dva zobozdravnika, zobotehniko, potem je poskrbljeno za patronažno službo in seveda želimo še, da še pride kak zdravnik.
1: Vsako uro uživo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
9: 12 km novih kanalizacijskih omrežij, tako da v Šentjurju beležimo vse skupaj že nekaj več kot blizu 140 km kanalizacijskih cevi, ki so povezani seveda za centralno čistilno napravo.
2: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
10: Nisem samo poslanec svoje stranke, ampak poslanec vseh voljivk in voljivcev iz naše regije in zato bo v naši poslanski pisarni vsebina močnejša od delitev.
1: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
2: Štajerski val.

0: Hazardovci in so najlepše pesmi že napisane na Štajerskem valu. Ja, ali so novice že napisane, oziroma to pa so, ne, Nina?
1: So pripravljene.
0: Pripravljene. Tako, zdaj ura je 7, kar pomeni, da je čas za tvoje prve jutranje novice. Spala si v redu?
1: Sem.
0: No, po včerajšnjih sodeč, super, le, izgledaš kot nova.
1: Ja, hvala, dolg me nisi videl, veš.
0: Točno, že sem bil zdaj nekaj časa odsoten. Ja.
2: Štajerski val. Novice.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Buče in občina Kozje sta ta teden s podjetjem Afirmat podpisala pogodbo za obnovo gasilskega doma. Vrednost del je nekaj čez 95 tisoč evrov. Kaj bo prinesla prenova, razlaga predsednik Mitja Žerak.
4: Prenova zgornjega dela doma krajanov in gasilcev, se pravi sanitarija in kuhna, prenova spodnjih sanitarij in pa zunanje stopnišče do graditvijo dvigala.
3: Med novostmi izpostavlja še.
4: V lastni režiji bomo še pa zunaj naredili oziroma postavili muzej. Za našo brizgalno, ki jo imamo skladiščeno pod tem stopniščem, pri nas je že od samega začetka, se pravi 1927. leta, tako da bo tudi tam našla svoje mesto, no, v tem muzeju in ostala oprema, ki je bila v tem času se uporabljala.
3: Dela, ki jih financira občina, bodo končana najkasneje do konca marca prihodnje leto. Strokovnjaka iz Splošne bolnišnice Celje, otroški nevrolog Luka Kopač in klinična psihologinja Vesna Žličar sta ustvarila spletno stran, ko telo govori, ki je namenjena ozaveščanju o psihosomatskih motnjah pri otrocih in mladostnikih. Koristna je lahko predvsem za starše in skrbnike otrok, pa tudi učitelje in druge strokovne delavce, ki se srečujejo z otroki s tovrstnimi težavami. Te so zelo pogoste, saj ima do 10% otrok, ki pridejo k zdravniku zaradi telesnih simptomov, predvsem psihosomatsko ozadje. Tudi zato so na spletni strani, ko telo govori, predstavljene konkretne zgodbe otrok, mladostnikov in njihovih staršev. Podrobneje smo o tej temi spregovorili v včerajšnji oddaji Pogled, prisluhnite na naši spletni strani. Še šport, slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu evropskega prvenstva v italijanskem Torinu včeraj premagala Belgijo s 3-1. Slovenski odbojkarji ostajajo v boju za medalje in se selijo v Milano, kjer bodo branili bron izpred 3 let. V jutrišnjem polfinalu bo tekmec Poljska. Mi pa še k vremenu in stanju v prometu, podrobnosti ima Davor.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Hvala Nina za novice, preverimo, kakšno bo stanje na nebu. Ja, danes bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo, proti večeru pa bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature danes od 18 do 24 stopinj Celzija, jutri sončno vreme, no v soboto in v nedeljo pa še nekoliko topleje in prav tako sončno. Tako da, če imate v mislih kakšen izlet, z lahkoto, okoli 7 stopinj pa je v tem trenutku zunaj. Frejšno, frejšno je. Bodite pozorni, če ste za volanom. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenska Bistrica Sever, smer Maribor. Opozorili ste me na policiste, ki pa ste jih opazili v Žalcu, smer Šempeter. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Moje jutro!
8: Moje jutro z Davorjem.
2: Na Štajerskem valu.
0: Ja, dobro jutro, 5:07 je, danes pa je že četrtek, 24. september. Ja, na mojih unikatnih 5 vprašanj bo v nadaljevanju odgovarjala hči najbolj znanega Čuka. Dajte malo premisliti, dva komada imate čas, potem pa slišite ono, ki veliko kaj potrebuje. Pa dobro jutro.

0: Željko Eksimovič in Nije ljubav stvarna šta je skvalo. 12 minut če 7 je, zdaj pa prihaja v mojo družbo. Eva, potrebuješ hči Jožeta, najbolj znanega Čuka, ki je že pred časom odgovarjala na mojih unikatnih 5 vprašanj.
1: Davorjevih unikatnih 5.
2: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
0: Z mano je hči najbolj znanega Čuka pri nas. Eva, potrebuješ. Zdravo.
3: O, živja, živja. Sem zelo vesela, da ste me povabali v telih.
0: Eva, čestitke za svojo prvo samostojno skladbo, Jaz padam.
3: Ja, hvala lepa.
0: A si bila bolj nervozna pred zagovorom diplome ali pred izidom prve solo pesmi?
3: Je bilo že en let nazaj, ko sem zares diplomirala, tako da tega se že malo slabo spomnim, se pa dobro spomnim, kako je bilo zdaj, ko sem izdala komad, ker je bilo še zadnjo sekundo toliko stvari za nares, da mogoče je bila celo tale komad hujši zalogaj.
0: No, v pesmi poješ, da te ne prepričajo Dubaj, dragi avtomobili ali pa ne vem, parcele v Piranu. Ok, zdaj pa, če bi od tega vseeno mogla nekaj izbrati, zakaj bi se odločila?
3: Jaz imam že enega citrojenčka, tazga mejhanga, z njem sem kar zadovoljna. Dubaj je mal prevroč, če gledaš za celo leto, tako da po mojem bi izbrala kar parcela v Piranu, kaj tako lepo tam.
0: No, doma imaš enega najbolj znanih glasbenih priimkov v Sloveniji. Je to večja prednost ali večji pritisk?
3: Je prednost, hkrati se pa moraš tudi soočiti s kakšnimi komentarji oziroma nevoščljivostjo. Ampak se mi zdi, da me je tudi oče tega dobro naučil, da ne smeš vse, kar piše na internetu, tako zares vzeti. Tako da se tudi tega navajam.
0: Sej veš, skozi eno uho noter, skozi drugo ven.
3: Ja.
0: No, kakšen nasvet očeta pa si si najbolj zapomnila?
3: Ena stvar, ki se mi zdi, da je on ful lepo predaja, je, ki ima on en projekt. To on tako lepo vse ljudi okoli tega projekta naveže, res verjame v to, kar dela. In s tem, ki ima tako dobro energijo v projektu, se mi zdi, da tudi ljudje to začutijo. In v bistvu si tudi jaz to želim, da kar ljudje slišijo komad, začutijo tudi mene, vso delo za tem in da jim je všeč to, kar počnem. No.
0: Če bi mogla svojo generacijo prepričati, da posluša več domače glasbe, kateri trije argumenti bi bili najmočnejši?
3: V zadnjih letih se mi zdi, da je slovenska domača muzika postala veliko bolj in, kakor je bila. Ljudje se mi zdi, da se ne sramujejo več toliko te glasbe, kakor so se včasih. Drugač pa tudi to, da se poje slovensko, se mi zdi, da je en poseben čar. Jaz recimo osebno ful bolj začutam pesem, če je v mojem maternem jeziku. V Sloveniji se mi zdi vse tako malo bolj pristno in to jaz res začutam. No.
0: Bravo, dobro razmišljaš. Eva, pa še za konec. Vse pevke, ki grejo na samostojno pot, ponovat pravijo, da nimajo fanta kao, ne? Kaj bi lahko rekla ti?
3: V bistvu, če poznaš mojo družino, mi ničesar tako privat prav zares ne skrivamo, tako da tudi jaz nikoli ne skrivam, da imam fanta in to celo Primorca. S takim lepim naglasom. Skupi so že več kot 3 leta.
0: Eva, hvala za tvoje iskrene odgovore, pa oglas se kaj k nam na radio.
3: O, z veseljem, tako dobro vprašanje, da lahko že ta teden uletim še enkrat.
0: Dobrodošla.
1: Davorjevih unikatnih 5.
2: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.

0: Ma ni da ni na Štajerskem valu, 18 minut čez 7 je, ma ni da ni se danes dogaja. Med drugim v mojo družbo malo po 9 uri prihaja Luka Bassi. Ja, 10 let letos praznuje Luka Bassi in sicer bo praznoval v dvorani Tabor. Kdaj točno, pa izveste, če ostanete z mano. Malo po 9 prihaja moja družba.
1: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. Gostišce-bohorc.com.
2: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
3: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
4: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
7: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
9: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

Lionel Richie in Štajerski val. Gloria Gaynor prihaja, potem pa izveste, kako vreme nas čaka danes in čez vikend. Obetajo se lepi dnevi.

0: Gloria Gaynor in Štajerski val poslušate. Ja, pri nas v Šentjurju že sije sonce, bo pa danes seveda sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. Lahko pa proti večeru nastane tudi kakšna ploha in posamezna nevihta. Jutri bo prav tako sončno vremeno, v soboto in nedeljo pa večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, bo pa nekoliko topleje. Na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani je zastoj, v Ljubljani pa je oviran promet na Dunajski cesti pri priključku na Ljubljansko severno obvoznico nastaja zastoj iz vseh smeri zaradi prometne nesreče. Bodite pozorni, če ste v Rimskih Toplicah, tam ste nedolgo nazaj upozorili na radarsko kontrolo, policiste pa ste nedolgo nazaj opazili v Kozje. Na Polulah pa zopet gneča, tako pravi poslušalec Mirko. Standard pravi vsako jutro, tako da bodite strpni in bodite pravočasno doma. Srečno.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Moje jutro. Moje jutro z Davorjem.
1: Na Štajerskem valu.
0: Minuta čez pol osmo je dobro jutro. Danes je četrtek, 24. september. Ja, zakaj bo danes in jutri popoldan v okolici Ljubljane kaotično stanje? Zato je namreč krivih 5 Štajercev. Vse veste, ko gremo Štajerci v Ljubljano, vedno naredimo malo gužve. No, katerih 5 Štajercev bo povzročilo? En tak res ta pravo kaotično stanje, ampak na konc pa bo zaradi tega ena lušna stvar. No, več o tem v nadaljevanju.

Toto Kuntunjo in Štajerski val, 20 jih je še ostalo do 8. Dobro jutro vam želim, Davor. Ja, danes in jutri bo v Stožicah praznik slovenske glasbe. Po 8 letih se vrača Noč Modrijanov. Torej, zdaj veste, zakaj bo danes in jutri popoldan v okolici Ljubljane pravi kaos. No, za vse, ki greste na ta spektakel, pa nekaj koristnih napotkov. Namreč ob 7 oziroma ob 5 se odprejo vrata Stožic, potem ob 7 je začetek koncerta, tako da pojdite pravočasno od doma, ker čaka vas res gneča. Tako tudi opozarjajo Modrijani. Sicer pa zdaj je tako, 3 ure pred koncertom in 3 ure po koncertu bodo brezplačni prevozi z avtobusom, seveda z črtno QR kodo, ki jo imate na vstopnici. Potem tudi zelo pomembna informacija je ta, da vnos hrane in pijače v Stožice ne bo mogoč, torej zdaj, če imate namen kakšno pivo ali pa karkoli nesete v Stožice, varnostniki bojo to dobro pregledali, tako da v dvorano se ne nosi ničesar. Bo pa seveda v Stožicah na posebnih mestih mogoče kupiti pijačo, na voljo bodo tudi taki posebni spominski lončki Noči Modrijanov, tako da za to bo poskrbljeno. Za tiste, ki pa imate VIP stopnice, pa lahko pred naročila hrane in pijače že naročite. Poglejte si to mečkeno na Facebooku njihovem in pa seveda na spletni strani. Skratka, danes se obeta res en tak velik praznik slovenske glasbe, ker morate vedeti, da Modrijani so res eni izmed tistih prvih mladih bendov, ki so začeli, da je ta naša narodna zabavna muzika prišla do srca vseh mladih, ker roko na srce, tudi zaradi njih so danes gasilske veselice polne mladih in fajn je videti, ne? Tudi mi muzičari, ki nadaljujemo to tradicijo, smo veseli zanj, da so tisti, ki so prinesli to glasbo med vse. Tako da, hvala Modrijani za vse in jaz verjamem, da bo danes in jutri en velik spektakel v Ljubljani in da bo slovenska glasba živela naprej. Tako kot bi rekel Boris Kopitar, bo moj vnuk še pel slovenske pesmi? Ja, zaradi takšnih, kot so Modrijani in vsi ostali, zagotovo bo. Zdaj pa Modrijani in Sergij Ljegovski, to je njihov pevec. Ena super, to da jaz sem ti oprostil. Res, lepa pesem za lep četrtek. Pa še sonček imamo, 7:42.

Odlični Modrijani, torej danes in jutri v Stožicah Noč Modrijanov. Če pa niste dobili vstopnic za Noč Modrijanov, pa si svoje mesto zagotovite na večeru s prijatelji, ki bo 13. novembra v športni dvorani v Podčetrtku. Tudi mi bomo imeli pester izbor nastopajočih, vse skupaj pa lahko preverite na stajalskival.si. Zdaj pa One Republic in Štajalski val, 7 in 45 januri, 15 jih je še ostalo do 8. Dobro jutro.

0: Pabli, ki na Štajerski val poslušate, 11 je še ostalo do 8. Da vam modrobeli ne pokvarijo dneva, bodite pozorni, v Laškem ste poročali o radarski kontroli, potem na Polulah je gneča zaradi jutrene prometne konice, no okvarjeno vozilo ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Dragočova in predorom Vodole proti Slivnici. Zastoj je na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, to pa je zaradi jutrene prometne konice. Če imate še vi kakšno dodatno informacijo, nič 80 21 21, srečno!
1: Ta petek zvečer vas čaka nekaj prav posebnega. Nagrado po četrtek bo ob 19.30 na sporedu musical Ananas v izvedbi osnovne šole Divača. Predstava je bila uvrščena na državno Linhartovo srečanje odraslih gledaliških skupin. Vstop je prost, vljudno vabljeni.
2: Potrebujete varen in zanesljiv prevoz živali? Alčo prevozi živine iz Šmarja pri Jelšah poskrbi za prevoz po vsej Sloveniji 24 ur na dan. Na voljo je tudi najem popolnoma nove prikolice za prevoz živali, gradbenega materiala, paletne robe, manjših strojev in drugega tovora. Najem že za 100 evrov na dan, možen tudi daljši oziroma mesečni najem po dogovoru. Pokličite 051-271-282. Alčo prevozi živine. Varen prevoz. Pošten odnos.
3: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš upreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.
6: Mi smo vedno pripravljeni.
7: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
8: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
9: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
10: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
11: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Queenie in Štajerski val.
1: Štajerski val. Novice.
0: Nina, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Nocoj bo svoj praznik proslavila občina Šentjur. Med največjimi naložbami minulega leta so bili gradnja vodovoda Planina Prevorje in kanalizacijskega omrežja Dole Trnovec Proseniško, povečava zdravstvenega doma v Šentjurju, prenova telovadnice v podružnični šoli Blagovna, sofinanciranje gradnje novega gasilskega doma na Planini pri Sevnici ter skupni projekt občine države in Šentjurskega doma starejših, gradnja prizidka k domu starejših, ki ga bodo slovesno odprli v prihodnjem tednu. Župan Marko Dijaci ob tem pravi.
3: Trenutno imamo kar nekaj gradbišč odprtih, najmogoče izpostavim komunalno opremljanje industrijske cone jug, intervencijskega centra, izgradnja igrišča z odbojko na Mivki in zunega fitnesa pri Oše Planina pri Sevnici, potem je tukaj tudi obnova igrišča in postavitev fitnesa pri osnovni šoli Slivnica pri Celju, tudi asfaltiranje občinskih cest posameznih odsekov in pa določene sanacije plazov.
2: Osrednjo pozornost na nocojšnji slovesnosti ob občinskem prazniku bodo sicer posvetili letošnjim občinskim nagrajencem. O njih v naših jutrišnjih informativnih oddajah. Slovesnost pa bo danes ob 19. v Ipavčevem kulturnem centru. V okviru drugega participativnega proračuna v celjski občini so meščani izglasovali 44 projektov po posameznih območjih, mladi pa še 5 projektov. Med njimi so ureditev športnih ter otroških igrišč, nove klopi in zasaditve dreves, izboljšave prometne varnosti in pešpoti ter fitnes na prostem. Tako bodo med drugim postavili klopi ob sprehajalni poti od Čopovega mostu proti Špici ter zasadili drevesa na otoku. Mladi pa bodo dobili svetovalnico za pomoč v duševnih stiskah in piknik prostor za druženje. Še v parlament poslanci bodo danes po nujnem postopku odločali o predlogu zakona o skoku. V zakonu, katerega cilj je pregon korupcije, se med drugim na novo opredeljuje katalog kaznivih dejanj, spreminja posamezne pristojnosti pri razpisovanju prostih mest, imenovanju in ocenjevanju državnih tožilcev. Namesto 4 specializiranih oddelkov bi ustanovili specializirano sodišče za sojenje v zadevah korupcije in organiziranega kriminala. Sodstvo in tožilstvo opozarjata, da bi zakon povzročil zastoje v postopku in povečanje političnega vpliva na njihovo delo.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno posod pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. Jo jutri sončno vreme, popodne pa bo na nebo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. V soboto in v nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, bo pa nekoliko topleje. Preverimo še temperature. Ja, v tem trenutku 7 stopinj v Podčetrtku, na Lopati v Rogatcu, 8 na Vranskem in v Gruškovju. Na štajerski avtocesti ste me opozorili na provido na relaciji Slovenske Konjice Maribor. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici. Hvala lepa. Med razcepom Dragočova in predorom Vodole proti Slivnici. Je pa zastoj na Štajerki med Lukovico in Domžalami, smer Ljubljana. Srečno.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Moje jutro.
7: Moje jutro z Davorjem.
1: Na Štajerskem valu.
0: 4 minute čez 8 je četrtek, danes 24. september in glede na to, da smo uradno v jeseni, upam, da se prebujete sproščeno in ne ob stresu. No, budilka je v bistvu tudi sama po sebi stresne, pa potem 5 različnih dremežev, nič kaj dobrega, ne? No, prva budilka, ki je imela opcijo dremeža, je na trg prišla šele leta 1956. Tako kot zanimivost, ne? Za lepše in boljše jutro. Seveda pa poleg budilke je pomembna tudi glasba. Evo, pri nas jo imamo veliko. Veliko dobro, veliko. Kocijančič in Portoro.

0: Severina in jaz sam opijam na Štajerskem valu, 12 minut čez 8 je davor, vam želim dobro jutro. Ja, slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je uvrstila v polfinale Evropskega prvenstva v Torinu, potem ko je v četrtfinalu s 3-1 ugnala izbrano vrsto Belgije.
1: Ja, in tule je.
2: 100%.
1: Ja, znova Alen Pajen, 25-22 so Slovenci dobili tale niz. Nov velik uspeh, torej slovenskih odbojkarjev, ki so četrti niz dobili presenetljivo, izjemno gladko na 13. točki.
3: Igrali smo eno tekmo v bloku obrambi, moče celo eno izmed najboljših res, Pajen in pa Koza sta bila povsod. V nekem trenutku, v drugem setu sem rekel, odkje si ti zdaj prišel, v smislu, da sem sam na bloku, pa si ti bil tam.
4: Skrene, ponavadi ne blokira me toliko, tako da sem vesel, da sem tu danes prispeval nekaj z blokom.
5: Ne toliko, da smo mogoče zmagali visoko, to sploh ni pomembno. Pomembno je, da smo z glavo tukaj, da smo odigrali še eno dobro tekmo in da lahko samozavestni gremo naprej.
0: Mislim, bravo slovenska ekipa. To je to, mi verjamemo v odbojkarje in verjamemo tudi v jutrišnjo tekmo. In sicer jutri ob 5. popoldan tekma Slovenija-Poljska. Potem v soboto pa jaz upam na finale, ne? Če ne pa saj tekma za tretje mesto, to pa v soboto, tako da ja, držimo pesti za naše odbojkarje. Zdaj pa Jan Pestenjak, ja, glede na to, kako je velik, tudi Jan bi lahko igral odbojko, ampak po moje, ker boljš da poje. Pestenjak in stara dobra na Štajerskem valu, 14 minut čez 8 je, dobro jutro.

0: 10 let kariere in en čudovit koncert v dvorani Tabor. Kdaj točno pa izveste, če ostanete v moji družbi. Torej, malo po 9. uri na kratek obisk prihaja Luka Bassi.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr. Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo. S prijatelji.
3: Imaš čas za dobro kavo? Nekaj sladkega? Prijeten klepet v dobri družbi? Potem gremo v kavarno Limonca, kjer se prepleta vse našteto. Kavarna Limonca, ko prideš na kavo, potem pa kar ostaneš.
4: 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3z.si.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Slivnica pri Celju vabi na prevzem gasilskega vozila GVC-3. To soboto ob 18. Ob 20. pa velika gasilska veselica pod Čotorom z mladimi korenjaki. Se vidimo to soboto v Slivnici pri Celju. Luštno bo.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v boletini pri Ponikvi. Cena je 80 centov za kilogram, informacije po telefonu 041-346-175. Vabljeni!
7: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju s Štefanom Hodnikom, župnikom iz Poljčan. Slovesnost ob 80-letnici lovske družine Slovenska Bistrica, praznovanje krajevnega praznika na Pragerskem in Črešnjevcu. V Oplotnici slovesno odprli prenovljeno kočo Partovec. David Gorinšek, radijski voditelj in stand-up komik.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: V tem trenutku že imamo 8 stopinj Celzija, pri nas v Šentjurju sije sonce, danes bo sprva sončno, nočez dan pa se bo pooblačilo. Proti večeru bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Jutri sončno vreme, sončno tudi v soboto in v nedeljo, pa še nekoliko topleje bo. Na štajerski avtocesti ste poročali o providi na relaciji Slovenske Konjice Maribor, na Polulah je gneča, standard kot vsak dan, okvarjeno vozilo pa ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Dragočova in predorom Vodole proti Slivnici. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Moje jutro! Moje jutro, z Davorjem.
1: Na Štajerskem valu.
0: Ja, dobro jutro, 2 minuti čez pol deveto je, že zelo kmalo dobim obisk, namreč prihaja Luka.

Ja, veliko ima za povedati. Luka letos praznuje 10 let glasbene kariere, tako da pripravlja tudi en velik koncert v dvorani Tabor v Mariboru, ampak več o tem seveda malo po 9. uri.

0: Dan Sharp in Junaš Task Malo, dobro jutro vam želim, Davor. Danes je že četrtek in to 24. september. Zdaj pa tako je, ne? Eno vprašanje imam za vas. Kaj je to? V hipu nas lahko spravi v jok, smeh, ugibanje in celo v trans. Ja vam bom kar pomagal. Gre za glasbo.
1: Hit tedna.
0: In če smo že pri glasbi, z vašo pomočjo ta teden izbiramo hit, ne tedna, ampak meseca septembra.
2: Ako prineseš rožce, rožce iz srca in ne tistih, ki jih vsak kupiti zna.
0: Ja, načka je lahka naloga vas čaka. Prvi predlog slišite v ozadju, Mareja in rožce, kako vam je všeč?

No, na vaš glas čaka tudi Gregor Ravnik z njegovo novo pesmijo Veter. Imamo pa še eno vremensko. Joker out in Ocevi sonca. Ja, kot sem rekel, nič kaj lahka naloga. Dobrodošli na stajarskival.si in oddajte glas za vaš najljubši predlog. Že naprej hvala vsem. Zdaj pa Gregor Ravnik, Veter. Mimo grede, Gregor prihaja jutri v petek.

0: Zasedba Wham in George Michael na Štajerskem valu, 8:49, ena uri, malo po deveti prihaja Luka Bassi. Deset let kariere in veliki koncert v dvorani Tabor v Mariboru, kdaj točno pa izveste pod pogojem, da ostanete z mano. Dobro jutro.
1: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
2: Folklorno društvo Vransko vabi na koncert Nocoj je ena luštna noč, 4. oktobra ob 17. v športni dvorani Vransko. Gosti, Prifarci, ansambel Zupan, skupina Mjav, župnik Dori, Šalom, otroška in odrasla folklorna skupina. Program bo povezoval Franci Podbrižnik. Vstopnice na voljo na eventim.si in uro pred koncertom.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
5: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
6: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Culture Club in Štajerski val poslušate. Ja, zdaj pa bo že kar dober dan, ker bo ura 9. Zdravo, Nina.
1: Dober dan.
0: Zdaj, po tvojih novicah prihaja tisti, ki bo v dvorani Tabor oktobra razgrel celotno občinstvo. Ker jaz bi s tabo šel čez to, s
1: tabo vem, da to lahko vedno znova se... Ja, Luka Basi prihaja v našo družbo, ker praznuje 10 let
0: ustvarjanja. Ja, svoje glasbene karijere. Ja. Tako da, lepa letnica, no, kakšen bo koncert, vse to pa nam razkrije po novicah.
2: Štajerski val. Novice.
3: Na skupni seji predsedstev skupnosti občin Slovenije in Hrvaške zveze mest, ki je bila ta teden v Podčetrtku, so govorili tudi o črpanju evropskega denarja. Župan Podčetrtka Peter Misja med glavnimi izzivi izpostavlja pripravo dokumentacije in birokratske ovire. Opozarja tudi, da so razpisi za občine pogosto usmerjeni v področja, ki ne pokrivajo vseh njihovih osnovnih infrastrukturnih potreb.
4: V tej perspektivi imamo v segmentu črpanja sredstev za občine bolj kot ne čistilne naprave nad 2000 enotami in potem spet prepreka pri vodovodih, to je edina možnost nekih stvari narediti. Pol največje zelene infrastrukture, kjer kot neka glavna zadeva se bo v Sloveniji urejala pokopališča.
3: Nekaj denarja je na voljo tudi za gradnjo podjetniških centrov, ni pa, kot pravi misija, možnosti črpanja evropskega denarja za osnovno javno infrastrukturo nujno za lokalni razvoj. Med njimi izpostavlja manjše čistilne naprave, manjše vodovode in ureditev cest. V vinogradih podjetja Zlati grič v Škavcah se trgatev grozdja počasi končuje. Leto se je

0: začela veliko prej kot običajno, že 13. avgusta. To je 3 tedne prej kot ponavadi. Visoke temperature so namreč pospešile zorenje grozdja. Suša pa njihovih vinogradov ni prizadela, pravi vodja vinogradništva Aleksander Fideršek. Zato bo letina dobra.
1: Z letošnjo letino smo izjemno zadovoljni, ker je tam nekje sred poletja je kazalo, da zna biti manj grozdja zaradi suše, sončne pripeke in vsega. Ampak imamo srečo, da naše trte rastejo na težkih tleh, ki bolj zadržujejo vodo, tako da nekega izpada na koncu ni bilo.
0: Obrali bodo dobrih 400 ton grozdja, pri čemer računajo, da bodo letos pridelali med 600 in 700 tisoč litrov vina. Še to, ansambel Modrijani bo na Noči Modrijanov na odru Stožic danes in jutri združil okoli 1000 nastopajočih. Večurni program bo največji in produkcijsko najzahtevnejši projekt v zgodovini te dolgoletne glasbene prireditve, pravijo organizatorji. Letošnja Noč Modrijanov nosi naslov Ritem življenja, glas srca. Poleg Modrijanov bodo na največjem slovenskem odru nastopili številni orkestri, pevci, plesavci, harmonikari in instrumentalisti. Med njimi bosta tudi naša Loro in Davor.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Še vedno imamo sveže jutro, danes bo sicer sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo, proti večeru pa bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. V soboto in torej jutri bo še vedno sončno vreme, no v soboto in nedeljo pa večinoma jasno, pa nekoliko topleje bo. V tem trenutku okoli 9 stopinj pri nas v Šentjurju, 9 stopinj tudi v Žalcu in v Laškem, desetica že v Žalcu. Če ste za volanom, bodite pozorni in previdni, radarsko kontrolo ste opazili na Polulah, smer Laško, potem previdno tudi na štajerski avtocesti na relaciji Domžale-Ljubljana, kjer ste opazili provido. Na štajerski avtocesti pa pozorno, ker se je zgodila prometna nesreča, zaprti je uvoz Domžale, smer Maribor. Hvala, ker mi poročate in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Moje jutro.
7: Moje jutro z Davorjem.
2: Na Štajerskem valu.
3: Ja, zdaj pa je že kar dober dan, 3 minute čez 9 je in v moji družbi je Luka Basi. Luka, dobro jutro, dobro dan.
8: Dobro dan, se
3: kako
8: skupaj.
3: Si?
8: Super.
3: Odlično. 10 let glasbene karijere, en čudovit koncert, ki se obeta v dvorani Tabor v Mariboru, 10. oktobra.
8: Mm-hmm. Neki, ful fajn se čuje, zdaj, ko ste govoril. No. Mislim, lepo se čuje. Ne, ja, pripravljam svoj največji koncert. Ne vem, očitno so se zvezde poklople, da je 10. sobota in da je to 10 let. Tako da lani, ko smo ta datum izbirali, sem jaz 10-krat pogledal na datum in evo, se jaz pravim, da se vse takrat poklopi, ko se mora. Res je, koncert je že, bom rekel, dejansko pripravljeno, zaključene faze so še zadnje, produkcijske vaje še so še pred nami, drugač pa vse štima in jaz res mislim, da bo to eden izmed najlepših pa največjih mojih koncertov.
3: Še več o koncertu in kaj se bo dogajalo 2 dni pred koncertom, pa izveste, če ostanete z mano in pa z Luko, ne seveda.

0: Luka Bassi in za nas na Štajerskem valu. Ja, zaradi nas je prišel na radio. 8 minut čez 9 je Luka, servus, zdravo.
1: Servus.
0: Glej, ko slišiš 10 let Luka Bassi, na kaj najprej pomisliš, na pesmi, kilometre, odre ali na vse tiste neprespane noči?
2: Jaz bom rekel na skupek vsega in vse skupaj lepo. Res je vse skupaj lepo. No.
0: In v teh letih se je iz Mateja Prikeržnika, ne?
2: Ne znaš, vi za kasnici spremenil, ja, ker ne bi šlo dočez.
0: Se to res ne bi znal izgovoriti. Naredil si ime Luka Bassi. Kdaj si pa sam pri sebi res začuto? A veš ti, Luka Bassi je postal moj način življenja.
2: Ej, to se pa spomnim dejansko tega trenutka. Jaz sem delal na enem podjetju, še takrat čisto v štartu v Ljubljani in smo imeli te odprte pisarne. In bil je še en drug sodelovac, ki mi je bilo ime Luka. In prekratko so pač, ne vem, klicali Luka, gr po hali, je bilo pač tako na nič. In pol se pa prav spomnim enega dneva, tako da bi rekel, ne vem, po pol leta karijere, ko tista računovodkinja našla Luka in ko sem se jaz obrnil, me je pravno, fuck. Ok, zdaj pa ti si mogoče, wow, kakšen pravno čuden feeling vse. In jaz bom rekel, da ne vem, zavedel sem se mogoče, da sem si spremenil ime, ampak samega sebe nisem nec spremenil. No. Bom rekel, jaz sem spremenil par besed na osebni izkaznici, to je pa to. No. Je sicer bilo takrat v začetku mogoče, da si mislil, da je to nek alter ego, da sta to dve nekak osebnosti, ki pa se pol, bom rekel, ta meja nekak zabriše, zabledi, tudi odrasteš, drugače se obnašaš in ja.
0: Vem, tisočkrat si že slišal to vprašanje, ampak jaz ti ga še nisem zastavil.
2: Pa zihr.
0: Kako te doma kličejo?
2: Domači mi kličejo Matej. Prijatelji so me itak že prej klicali Priki, torej nikoli po imenu ali pa prijemko, okay. Kao iz Prikržnik Priki, ja, ker Prikržnik ja. Niso znali izgore.
0: Ja, valjda tako tjes, ne.
2: Moja me pa kliče Mac.
0: Mac.
2: Tako da za njo pa tudi, če bi bil Frančišek, bi bil Mac.
0: Ok, tvoj koncert v Taboru bo 10. oktobra, mimo grede je zelo zanimiv datum, ker imaš rojstni dan 8. oktobra, ne?
2: Ja.
0: Bo torej letos Tabor tudi malo podaljšana rojstno dnevna zabava?
2: Iskreno povedano, glede na to, kakve so moje rojstne dnevne zabave, si rojstnega dneva ne upam organizirati prej. Aha. Ker bo pol Tabor pod vprašajem, zmačkan bo, tako da bo rojstna dnevna zabava takoj po Taboru. Evo.
0: In rekel si, da ne bo to samo koncert, ampak zgodba. Če bi moral poslušalcem v enem stavku razložiti, kakšna zgodba čaka tistega, ki bo prišel 10. oktobra, kaj bi mu rekel?
2: Jaz bom rekel, to je moja zgodba 10 let. Moji poslušalci, oboževalci so to zgodbo z mano živeli 10 let, ampak oni so jo živeli mogoče, ne vem, enkrat na mesec, ko so prišli na koncert, enkrat na 3 mesece, ko je šel v komad. Jaz pa dejansko to zgodbo živim vseh 10 let, za 4 stenami, v avtomobilu, vse in to bo danes tista zgodba in tisti občutki, ki jih oni še niso doživeli.
0: No, v Križankah si imel precej spektakularen prihod na oder, ne?
2: Ja.
0: Zdaj se že pojavljajo vprašanja, kaj boš pa pripravil v Taboru?
2: V Taboru nas pa čaka najbolj, to si lahko upam reči, najbolj edinstven prihod na oder, kakršnega v Sloveniji še ni bilo.
0: Ga še ni bilo?
2: Ne, res ga še ni bilo, res ga še ni bilo. In tudi oder v dvorani Tabor so mi zagotovili, da takega tudi še ni bilo.
0: Mislim,
2: tak, da to je vse, kar ti lahko povem.
0: Povej mi, a so že karte na voljo?
2: Par kart je še ostalo, tak da morajo v bistvu hiter še to pograbiti, kar je. To je pa to, več ne smem povedati. Karte so še na Petrolu, pa jem Timo, ampak skoraj sem ti že preč povedal.
0: Drugač pa imaš novo pesem, ne? Recite joj, da još
2: viski pijem. Ja, novo pesem imam z grupo Vigor. Pesem, za katero, bom rekel si, upam, res si upam reči, da bo mogoč me nosila celo, ajde, mogoč naslednjih 10 let, ne zaradi tega, ker bi sam to čutil, ampak tudi po odzivu ljudi, zdaj, ko smo, ne vem, zadnje 2-3 dni nismo dali to ven, nekako bom rekel, da sta se tudi spojili moja energija, Maritova energija, ful se štekama že odprej in danes, kot ko smo tudi zanič napisali, mi se že 10 let pogovarjamo o duetu. Z Marito, kadarkoli smo že, brate, kad ćemo duet, pa evo, sad ćemo naprej in pol itak zleti v reme, čez, ki gre, cajt in zdaj pa dejansko se tek pokloplo ena, jaz bom rekel meni osebno, res pesem za dušo, je pesem, još viski pijem se, ampak tisko bo dejansko poslušal to besedilo, vse bo najdo netr, res ena taka močna zgodba, pa vseeno s to tematiko, ko enostavno moraš v kozart včasih tudi kam zabrisati.
0: Torej, si za to, da zdajle naredimo premierno na našem radio?
2: Ej, sem. Ta pesem še ni končana, da ja? Vam povem. Res ni končana.
0: Kaj je to zdaj, pa je demo posnetek?
2: To je dansko demo posnetek z parimi, bom rekel, par bo še mogoče sprememb, ampak jaz sem rekel, danes prijem sem, pa to morate čutno.
0: Ajde, grupa Vigor in Luka Bassi. Još viski pijem. Ajde, novinarke, dajte prinesi dva viskija.

0: Grupa Vigor in Luka Basi, ki je današnji gost. Dobar dan, Luka, še enkrat.
1: Živjo.
0: Evo, 10 let, Luka Basi, torej praviš, da neki kart je še za 10. Oktobra v dvorani Tabor v Mariboru. Tako treba je podariti, da so mogoče res karte še tam bolj zadi. Ampak ja, zdaj mi, da vas smo že oba dva bila v dvorani Tabor, da tam od zadi
2: se vidi isto.
0: Popolnoma isto, mislim.
2: Mogoče celo še bliže do Šankale.
0: Je, vem ti, da res, pa do WC-a.
2: Točno.
0: No, leto si... Si kar očitno zadal kar ambiciozen glasbeni tempo, ne? 8 singlov v enem letu.
2: Ja.
0: Odkot številka 8? Zakaj ne 10, glede na to, da imaš 10 obletnico?
2: To pa nismo zdržali, takega tempa ne. Mogoče si bi upal napovedati 20 komadov v 20-letnici, da bi jih res toliko naprej pripravil. Ne, redno si je bil v tempu res, res smo bili, bom rekel, pridni. In se mi zdi, da se to tudi odraža in v tem, da karte za Tabor grejo, in v tem, da ljudje hodijo na koncerte, in v tem, da tudi imamo veliko koncertov na Hrvaškem, celo imam zdaj na Češkem koncert, na Slovaškem sem ga imel, kar je tudi, bom rekel, za mene nekaj novega letos. In se mi zdi, da pač se vse enostavno to pozna. Je pa res, da bom jaz rekel, na žalost živimo pa v času, dobi, kjer zelo težko, bom rekel, nekako pluješ na valovo enega komada eno leto ali pa dve. To žal ne gre in se mi zdi, da moraš biti kar na tem področju kar pridno.
0: V glavnem zdaj, mislim, da so 4 pesmi zuna ali je to zdaj peta z Vigorom?
2: Čakaj, stoj zdaj malo. Čikolo je bil za San Marino,
0: da.
2: Pol je bilo za nas, pol je bilo hladno pivo in koktejli, pol je bil katamaran, zdaj je viski, pol pride še en duet in pol pride še ena...
0: En duet. Ne.
2: En duet prije še za Vigor, ja, še en.
0: Ja?
2: Še en duet prije.
0: S kom? Že lahko izdaš kaj?
2: Lahko izdam, se je model kar sam izdal zanč po telefonskem klicu na enem drugem radiju, ne, itak. Včast mi je, da me je k sodelovanju povabil on, in to je legenda hrvaške muzike, Duško Lokin, ja, ki me navdušuje pri svojih 80-ih, dejansko pri svojih 80-ih, za svojo energijo, karizmo vsem, in res štejem čas, da bom imel priložnost z njimi dati pesmo.
0: No, na odru si itak, da človek energije, zabave pa predvsem dobre volje. Kaj pa je tisto, kar ti zasebno najhitreje pokvari dan?
2: Da bi meni kaj pokvarilo dan. Mislim, se mi ga kaj pokvari. Sam si res probam dati, da ne vpliva to preveč na mene ali pa na družino. Ma ne vem, jaz bom rekel, da ta mogoče nepotreben stres. Ampak ta nepotreben stres si, bom rekel, tudi, ne vem, ustvariš sam z kakimi afektivnim razmišljanjem pa impulzivnimi dejanji pa vse. Ne vem, res iskreno ti povem, da mogoče moja neorganiziranost, evo, iskreno ti povedam, moja neorganiziranost, ko bi lahko si stvari malo bolj zorganiziral, da potem v tiste mene dnevo, da je imel takega šusa, da spol nervoza. To.
0: Evo, skupaj ženo seveda tudi poeta v odličnem duetu, prej smo že slišali pesem, no zdaj se vama pa na odru že pridruži vajn sin Taj, s kitaro. Ja. Mislim, praviš, da ga je kar težko ostaviti, to kvadi pubec.
2: Ja, ej, to pa, ne vem, kak sploh ne začnem, kak ne rečem, čist kratek bom kitaro igral boljši, kot jaz, ne sicer, da sem jaz kitarist, ampak tudi njegov učitelj Mateoš pravi, da, ne vem, zanč me je glih poslal mail, rekel, evo, to ti pošiljam akorde, solo, zna pa itak že boljši, kot jaz ti ga ne rabim pošiljati. Neverjetno ima ta strast do kitare, spodi pri nas v hiši, v studiju, gre sam do, sam vadi in preigrava, pol tudi, ne vem, letos na morju sedimo, ena pesem na televiziji, on tek posluša kitaro za me, zadnji refren je že igral akorde zraven, res ima ta posluhno. In tek, ko sem ga označil za najpomembnejšega gosta v dvorani Tabor, to stoji, bom rekel, ta izjava stoji tek močno, da sem gospe zadnjič rekel, kaj reka, pa to najpomembnejše, koliko ti to pomeni, da bo tvoj sin stavil? Sem rekel, lejte, ena enostavna primerjava. Če 10.10. pride v dvorano Tabor Lady Gaga in se nauči pet Istrijanko ružo moja, v meni moj tamali še vedno bolj pomemben.
0: Absolutno, mislim, kurjo kožo imam, lej, ko to razlagaš. Mislim, da ga ni starša, ki ja, ne bi res, tako razmišljal. Evo, zdaj pa še hiter sklop 10 takih zelo hitrih vprašanj.
2: Okay.
0: Da te malo še spoznamo tudi v drugi luči. Morje ali gore?
2: Morje.
0: Koncert ali studio?
2: Koncert.
0: Jutranji človek ali nočna ptica?
2: Jutranji.
0: Romantična večera ali divji žur?
2: Lahko boje. Ja. Da ima romantična večera, pa after party. Ja.
0: Aha, pa ti bi žur. Ok, vredo. Pivo ali koktejl?
2: Koktejl.
0: Vredo, dopust brez telefona ali dopust brez glasbe?
2: Dopust brez telefona.
0: 5 velikih koncertov ali 50 manjših?
2: 50 manjših.
0: Petje ali kitara?
2: Petje.
0: Petje, ok. Za pet z duetom, duet z Edom Sheeranom ali, ne vem, Enriquejem Iglesiasom?
2: Enrique, ker sem na njegovo pesem Hero,
0: okay.
2: So je bila to moja prva zmaga na karavokah, ko sem bil star 13 let. Zaradi tega.
0: Pa še zadnji, poln Tabor ali razprodan koncert ne vem. Recimo, da nekje...
2: Kao, za reko Emblja, veš, ono.
0: pa dajmo, kam bi šli, no? Ajde, poln tabor ali razpodan koncert nekje v Ameriki. Evo.
2: Definitivno poln tabor. Zato, ker jaz sem pač enostavno tu doma, tu so moji ljudje. Razen, če čisto vse te iz tabora pripeneš v Ameriko, sam tek bi šlo.
0: ok, zdaj pa tako, treba pa tudi podariti, da bo ta skupaj ženo pri nas v Podčetrtku 13. novembra na večero s prijatelji. A imaš sploh kaj časa tudi za prijatelje, glede na to, da imaš ta glasbeni tempo?
2: Rek bom, da imam čas. Pa ful veliko srečo imam, da imam ob sebi skupino ljudi in glasbenikov in producentov, menedžerjev, tehnikov, ki so dejansko tudi moji prijatelji. In to je nekaj najlepšega, ko lahko dejansko ustvarjaš z prijatelji. Predvsem pa bom vseeno rekel, da si najdem tudi za tiste, ki niso v glasbenih vodah. Pa tudi če kdaj, včeraj je bil prav en kolega pri meni, bil je, ne vem, če je bil 9 minut, ne zabavam se. Spiva smo v eno Coca-Cola Zero, da smo se pozdravili, ker je bil tam, prišel meni na tretjo in bom rekel, da mogoče časih ne rabi nekdo priti za cel dan, tudi take male malinkosti štejejo, tako da to si vedno znam čas.
0: Dobro, zdaj ste slišali razlog, zakaj povabiti prijatelja 13. novembra po četrtek, tam bosta tudi Nastja Gabor in pa Luka Basi, seveda poleg ostalih glasbenih mojstrov. Luka, te pa iskrene čestitke ob 10. obletnici in pa seveda naj dvorana Tabor poka po šivih.
2: Hvala lepa in se vidimo.
0: Pa še za konec, Krita v raju ali konoba?
2: Ma dej konoba, le, se imamo žurat.
0: tudi jaz sem za to. Lepo bodi, čau.
2: Enako, čau.

0: Luka Bassi in Štajerski val, 4 minute so ostale do 9:30. Mimo grede, Luka Bassi 13. novembra prihaja tudi v Podčetrtek na naš večer s prijatelji. Karte pa so hitro po njih, da slučajno ne ostanete brez njih.
1: Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Bassi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji. Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah vabi na obeležitev 80-letnice reševalne postaje Šmarje pri Jelšah. Pridružite se jim v soboto, 26. septembra med 8 in 10 uro na ploščadi pred kulturnim domom Šmarje pri Jelšah, kjer bodo predstavljene zanimive delavnice in reševalna oprema. Vljudno vabljeni.
3: Kam za krompirjeve počitnice? S Palmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
4: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Bruno Mars, Count on Me in Štajerski val. Ja, danes bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo, proti večeru bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature od 18 do 24 stopinj Celzija. Jutri sončno vreme, sončna bosta tudi sobota in nedelja in sicer nekoliko topleje bo. V tem trenutku pa okoli 11 stopinj Celzija. Če ste za volanom na relaciji Domžalje Ljubljana, ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli, opazili ste provido. Bodite pozorni tudi na Polulah, kjer je gneča, potem na Štajerski avtocesti pa previdno zgodila se je prometna nesreča, oviranje promet na uvozu Domžale, smer Maribor. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Moje jutro z Davorjem.
1: Na Štajerskem valu.
0: 3 minute čez pol deseto je dober dan. V nadaljevanju slišite unikatnih 5 vprašanj. Na moja vprašanja bo odgovarjala hči najbolj znanega čuka. Zdaj pa hiter manjčken možgančke vklopite pa ugibajte. No, po dveh brez pauze pa bo vse znano.

0: Javorjevih unikatnih pet.
1: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
2: Z mano je hči najbolj znanega čuka pri nas. Eva, potrebuješ. Zdravo.
3: O, živja, živja. Sem zelo vesela, da ste me povabili v tenih pet spominčic.
2: Eva, čestitke za svojo prvo samostojno skladbo Jaz padam.
3: Ja, hvala lepa.
2: A si bila bolj nervozna pred zagovorom diplome ali pred izidom prve solo pesmi?
3: Je bilo že en let nazaj, ko sem zares diplomirala, tako da tega se že malo slabo spomnim. Se pa dobro spomnim, kako je bilo zdajle, ko sem izdala komad, ker je bilo še zadnjo sekundo toliko stvari za nares, da mogoče je bila celo tale komad hujši zalogaj.
2: No, pesmi poješ, da te ne prepričajo Dubaj, dragi avtomobili ali pa ne vem, parcele v Piranu. Ok, zdaj pa, če bi od tega vseeno mogla nekaj izbrati, zakaj bi se odločila?
3: Jaz imam že enega citrojenčka, tazga mejhanga, z njem sem kar zadovoljna. Dubaj je malo prevroč, če gledaš za celo leto, tako da po mojem bi izbrala kar parcela v Piranu, kaj tako lepo tam.
2: No, doma imaš enega najbolj znanih glasbenih priimkov v Sloveniji. Je to večja prednost ali večji pritisk?
3: Je prednost, hkrati se pa moraš tudi soočiti s kakšnimi komentarji oziroma nevoščljivostjo. Ampak se mi zdi, da me je tudi oče tega dobro naučil, da ne smeš vse, kar piše na internetu, to zares vzeti. Tako da se tudi tega navajam.
2: Vse veš, skozi eno uho noter, skozi drugo van.
3: Ja.
2: No, kakšen nasvet očeta pa si si najbolj zapomnila?
3: Ena stvar, ki se mi zdi, da je on ful lepo predaja, je, ki ima on en projekt. To on tako lepo vse ljudi okoli tega projekta naveže, res verjame v to, kar dela. In s tem, ki ima tako dobro energijo v projektu, se mi zdi, da tudi ljudje to začutijo. In v bistvu si tudi jaz to želim, da ker ljudje slišijo komad, začutijo tudi mene, vso delo za tem in da jim je všeč to, kar počnem. No.
2: Če bi mogla svojo generacijo prepričati, da posluša več domače glasbe, kateri trije argumenti bi bili najmočnejši?
3: V zadnjih letih se mi zdi, da je slovenska domača muzika postala veliko bolj in, kakor je bila. Ljudje se mi zdi, da se ne sramujejo več toliko te glasbe, kakor so se včasih. Drugač pa tudi to, da se poje slovensko, se mi zdi, da je en poseben čar. Jaz recimo osebno ful bolj začutam pesem, če je v mojem maternem jeziku. V Sloveniji se mi zdi vse tako malo bolj pristno in to jaz res začutam. No.
2: Bravo, dobro razmišljaš. Eva, pa še za konec. Vse pevke, ki grejo na samostojno pot, ponovat pravijo, da nimajo fanta kao, ne? Kaj bi lahko rekla ti?
3: V bistvu, če poznaš mojo družino, mi ničesar tako privat prav zares ne skrivamo, tako da tudi jaz nikoli ne skrivam, da imam fanta in to celo primorca. S takim lepim naglasom. Skupi so že več kot 3 leta.
2: Eva, hvala za tvoje iskrene odgovore, pa oglas se kaj k nam na radio.
3: O, z veseljem, tako dobro vprašanje, da lahko že ta teden uletim še enkrat.
2: Dobrodošla.
0: Davorjevih unikatnih pet.
1: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.

0: Čukin, Pika Božič, Komar na Štajerskem valu, 15 jih je še ostalo do 10, v moji družbi pa je že Carmen. Carmen, servo, zdravo.
1: Zdravo, zdravo, da.
0: Kako si?
1: Jaz sem v redu, kaj pa ti?
0: Ja, jaz tudi v redu.
1: Ti je danes že kdo pil kri? Sam sebi morda, si pa, slabo spal.
0: Pa po noči in komar. Manj, ker ima probleme s tem komarji, ne?
1: Ja, le.
0: Ampak tako pač je.
1: Tako je.
0: Smo v tem času. Skratka, verjetno pa tep ne bodo zdaj pili krvi, no nihče, ne? Ker boš sama v studiju. A prihaja kdo v tvoje goste?
1: Ker smo nameravali, smo se že pogovorili, smo posneli, vse pripravljamo, kakšno čestitko zavrtimo, veš, mogoče pa pride kdo. Kaj okay. Kdo bi vedel, velja?
0: Dobro,
1: bomo malo skrivnostna.
0: Ok, vredo. Carmen, lepo se me. Čau.
1: Ja, tudi ti.
2: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
3: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
3: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jager. Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
3: Pohiti.
2: Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo. Imamo s prijatelji. Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, odlične malice, vrhunski ambient ter organizacija praznovanj, zaključkov in drugih dogodkov ter nove sodobno opremljene hotelske sobe. Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostisce-bohorc.com.
4: Imaš čas za dobro kavo? Nekaj sladkega? Prijeten klepet v dobri družbi? Potem gremo v kavarno Limonca, kjer se prepleta vse našteto. Kavarna Limonca, ko prideš na kavo, potem pa kar ostaneš.
5: Vabljeni na 9. srednjeveški dan v Lembergu pri Šmarju. Povorka, doživetja za družine, otroške delavnice, tržnica in krčma. V soboto, 26. septembra, vsi v srednjeveški Lemberg.
6: Dragonland, dežela zmajev. Slovenski večer. V soboto, 26. septembra ob 19. slovenska glasba z duom Surprise. Obojmo jazbečarke. In se prepustimo samo slovenski glasbi. Vstop je prost.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: what you do.
1: Deset je ura na Štajerskem valu, pa zdaj le z vami Karmen in Nina Slak. Pozdravljena.
2: Dobar dan.
1: Tu so novice.
3: Štajerski val. Novice.
4: Gradnja kolesarske povezave Celje-Vojnik se vendarle približuje izvedbi. Projekt se je v preteklosti zapletal tudi zaradi pridobivanja soglasij lastnikov zemljišč, po katerih naj bi bila speljana trasa, zlasti na območju Vojniške občine. Vojniški župan Branko Petre.
5: Kolesarska povezava Celje-Vojnik je pa zdaj na točki, ko imamo iz Celja do Nove Cerkve pridobljena vsa soglasja lastnikov zemljišč. Direkcija je tudi dobila zdaj potrditev naložbe, tako da imamo tudi zagotovljeno financiranje.
4: Za projekt je odobrenih nekaj več kot 1,6 milijona evrov evropskega denarja. Celotna naložba je vredna nekaj več kot 2 milijona evrov. V okviru projekta bodo uredili skoraj 4 km in pol povezave v občini Vojnik ter 1,5 km med Šmarjeto in Škofjo vasjo. Petre še razlaga.
5: DRI kot, bi rekel, inženjer, ki ga izbere Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, pripravlja razpis za izbor izvajalca, tako da jaz računam, da bo to narejeno še letos.
4: Gradnja naj bi se začela letos, zaključek pa je predviden do leta 2028. Na mariborskem Lentu se danes začenja 6.

0: 24. festival Najstarejše trte. Štiridnevni praznik vina, kulinarike in kulture bo dosegel vrhunec v nedeljo, ki prinaša že 40. trgatev Najstarejše trte na svetu, 450-letne Guinnessove rekorderke. Festival bodo odprli z vinskimi dialogi nove generacije mladih vinarjev, sledila bosta večer mariborskih vinskih barov in vinotek ter vinsko-kulinarični večer, ki bo letos prvič gostil tudi restauracijo z Michelin novo zvezdico, galerijo okusov. Za konec je tole obvestilo. Javno komunalno podjetje Šentjur obvešča porabnike pitne vode iz javnega vodovoda na območju naselja Košnica, da bo zaradi okvare na javnem vodovodnem sistemu motena dobava pitne vode še do predvidoma 13.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Danes imamo sprva še dokaj sončno, a čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. O prehodu fronte bo zapihal severnik. Najvišje dnevne temperature od 18 do 24 stopinj Celzija. Trenutno Ptuj in Donačka gora 14, Tržusem 13 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Promet je oviran na štajerski avtocesti med priključkom Vransko in predorom Lučica proti Ljubljani. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Pozdravljeni v še enem delovnem dopoldnevu. Pri nas na Štajerskem valu ravno pijemo dopoldansko kavico oziroma čaj. In seveda, dober tek vam, če ste že pri malici.
6: Izbranih 10.
7: Skrbno izbrana glasba za obdelu
6: na Štajerskem valu.

0: Ulica Jorgovana in Darko Domjan na Štajerskem valu, takoj po oglasih.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Slivnica pri Celju vabi na prevzem gasilskega vozila GVC3. To soboto ob 18. Ob 20. pa velika gasilska veselica pod šotorom z mladimi korenjaki. Se vidimo to soboto v Slivnici pri Celju. Luštno bo.
2: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
3: 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3z.si.
4: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje novo sezono začenjajo s prvo slovensko uprizoritvijo kultnega Orwellovega romana 1984 v režiji Tomaža Kranca. Zgodba o nadzoru, manipulaciji in posamezniku ujetem v sistemu. 1984 od 25. septembra na Malem odru SLG Celje.
5: Kaj pa tako diši?
6: Pruh, brežit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
7: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruh. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruh, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
10: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
11: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
12: Izbranih 10.
13: Skrbno izbrana glasba za obdelu.
14: Na Štajerskem valu.

0: Ponekod je še dokaj sončno, a čez dan se bo postopno povsod pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. O prehodu fronte pa bo zapihal severnik. Temperature od 18 do 24, trenutno še ne toliko, Šoštanj 12, Šentvid pri Grobelnem in Mlače pa 14 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na štajerskih cestah promet poteka tekoče, če ste kje opazili kak radar ali pa policijsko kontrolo, pa vabljeni, da nas o tem obvestite na brezplačno telefonsko številko 030-201 in mi bomo opozorili še druge voznike. Srečno pot, kamorkoli ste že namenjeni.
1: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
2: Izbranih 10. Skrbno izbrana glasba za obdelu.
1: Na Štajerskem valu.
0: In če ste zasuti z delom, vas na Štajerskem valu ne bomo preveč motili, bomo pa poskrbeli za sproščujočo glasbeno kuliso, za začetek nekaj zimzelenega.

0: Previdno na relaciji Rogaška Negonje. Varno vožnjo vam želimo, radijci Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
3: Imamo dva družinska zdravnika, imamo dva zobozdravnika, zobotehniko, potem je poskrbljeno za patronažno službo in seveda želimo še, da še pride kak zdravnik.
1: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: 12 km novih kanalizacijskih omrežij, tako da v Šentjurju beležimo vse skupaj že nekaj več kot blizu 140 km kanalizacijskih cevi, ki so povezani seveda z centralno čistilno napravo.
2: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Nisem samo poslanec svoje stranke, ampak poslanec vseh voljivk in voljivcev iz naše regije in zato bo v naši poslanski pisarni vsebina močnejša od delitev.
1: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
2: Štajerski val.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji. Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
6: Potrebujete varen in zanesljiv prevoz živali? Alčo prevozi živine iz Šmarja pri Jelšah poskrbi za prevoz po vsej Sloveniji 24 ur na dan. Na voljo je tudi najem popolnoma nove prikolice za prevoz živali, gradbenega materiala, paletne robe, manjših strojev in drugega tovora. Najem že za 100 evrov na dan, možen tudi daljši oziroma mesečni najem po dogovoru. Pokličite 051 271 282. Alčo prevozi živine. Varen prevoz. Pošten odnos.
7: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
8: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena. Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 11. ura, čas za novice. Anja Devčman, pozdravljena.
1: Dobar dan.
2: Štajerski val. Novice.
1: Občina Šentjur bo nocoj proslavila svoj praznik. Med največjimi naložbami zadnjega leta so bili gradnja vodovoda Planina Prevorje in kanalizacije Dole Trnovec Proseniško, nadzidava Šentjurskega zdravstvenega doma, sofinanciranje gradnje novega gasilskega doma na Planini ter prizidka k domu starejših Šentjur. Župan Marko Diaci ob tem pravi.
3: Trenutno imamo kar nekaj gradbišč odprtih, najmogoče izpostavim komunalno opremljanje industrijske cone Jug, intervencijskega centra, izgradnja igrišča za odbojko na Mivki in zunega fitnesa pri Oše Planina pri Sirnici, potem je tukaj tudi obnova igrišča in postavitev fitnesa pri osnovni šoli Slivnica pri Celju, tudi asfaltiranje občinskih cest posameznih odsekov in pa določene sanacije plazov.
1: Osrednjo pozornost na nocojšnji slovesnosti ob prazniku bodo sicer posvetili letošnjim občinskim nagrajencem, o njih v naših jutrišnjih informativnih oddajah. Otroški nevrolog Luka Kopač in klinična psihologinja Vesna Žličar iz celjske bolnišnice sta ustvarila spletno stran Ko telo govori. Namenjena je ozaveščanju staršev in strokovnih delavcev o psihosomatskih motnjah pri otrocih in mladostnikih. Kopač ob tem izpostavlja, da to vrstno obolenje še vedno spremlja stigma.
4: Deset let nazaj, kot je recimo pri psi. Se spomnim še, ko sem bil najši zdravnik, kako je okolica doživljala mladega pacijenta z epilepsijo. Prisotni so bili različni predsodki,

0: gledi. Zelo podobno zdaj doživljamo pri psihosomatskih motnjah. En mit, ki ga moramo vršiti, je ta, da se otrok ali mladostnik dela, da simulira, kot rečemo tudi v medicini.
1: Še podrobneje smo o tem in spletni strani, ko telo spregovori, spregovorili v oddaji Pogled, ki lahko prisluhnete na naši spletni strani. In še na tuje, ameriška vlada mora medijskim hišam CNN, MS Now in Politico, ki jim je predsednik Donald Trump prepovedal dostop do Bele hiše, nemudoma znova omogočiti medijski dostop, je v začasni odredbi odločil zvezni sodnik. Presodil je, da bi medijem sicer nastala nepopravljiva škoda in da je ponovna izdaja novinarskih akreditacij v interesu javnosti. Kakšno vreme je pred nami in ali so na cestah kakšne posebnosti? To preverja Carmen.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Danes imate ponekoč dokaj sončno, a čez dan se bo postopno povsod pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik, popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. O prehodu fronte bo zapihal severnik. Najvišje temperature od 18 do 24 stopinj Celzija, ob 11. Slovenska Bistrica 16, Golobinjek 15 in Vransko 14 stopinj Celzija. Previdno na relaciji Rogaška Negonje. Če ste kak radar, policijsko kontrolo ali drugo prometno posebnost opazili še kje drugje, pa vabljeni, da nas o tem obvestite na brezplačno telefonsko številko 080 21 21 in mi bomo opozorili še druge voznike. Varno vožnjo vam želimo, radici Štajerskega vala.
4: Štajerski val, prometni servis 080 21 21.
3: Ni še dolgo, ker smo se pritoževali nad neznosno vročino, zdaj pa že tarnamo, da je prehladno in ponekod, tako ste povedali, tudi že ogrevate, vsaj zjutraj in zvečer malo. Tistega prehodnega časa, kot da ni več. A tako pač je. V vsakem primeru želim vam produktivno in sproščeno dopoldne.
5: Štajerski val z vami čez dan.

0: Klapa Bonaca na Štajerskem valu spomnila me na tople poletne dni in na morje. V nadaljevanju pa nam energijo dvigne še. Za lepši dan na Štajerskem valu Nika Zorjan in Kliše, takoj po oglasih.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Slivnica pri Celju vabi na prevzem gasilskega vozila GVC3. To soboto ob 18. Ob 20. pa velika gasilska veselica pod Čotorom z mladimi korenjaki. Se vidimo to soboto v Slivnici pri Celju. Luštno bo.
2: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
3: Dragonland, dežela zmajev. Slovenski večer. V soboto, 26. septembra od 19. slovenska glasba z duom Surprise. Obojmo jazbečarke in se prepustimo samo slovenski glasbi. Vstop je prost.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v boletini pri Ponikvi. Cena je 80 centov za kilogram. Informacije po telefonu 041-346-175. Vabljeni.
6: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
7: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Po 12 je Carmen, sem vaša družba v dopodnevu na Štajerskem valu. Zadnje dni spet veliko beremo o vremenskem pojavu El Niño. Za letošnji El Niño po navedbah vremenoslovcev velja 75% možnost, da bo najmočnejši, odkar so pred 4 desetletji začeli voditi evidenco. Kaj natančno pa El Niño sploh je?
1: Ali veš? Ali veš kako?
2: Ali veš zakaj?
1: Kdaj?
2: Kje?
1: Kdo?
2: Ali veš da?
3: Aha.
0: Kaj je El Niño, smo povprašali vremenoslovca z Agencije za okolje, Anžeta Medveda.
4: El Niño je podnebni pojav predvsem na Tihem oceanu v obali Južne Amerike, kjer se morje nenavadno segreje, to se pravi površinski sloj morja je nenavadno topo. In to je kar veliko območje tega toplega morja in to posledično vpliva na vremenske vzorce na tem območju. Tako da El Niño predvsem vpliva na vreme in podnebje na južni polovici sveta, tako da posredno pa tudi malce na severni polovici, predvsem ki v Ameriki. Še najmanjši vpliv pa ima na Evropo.
0: Svetovna meteorološka organizacija je na začetku meseca opozorila, da se morajo v prihodnjih mesecih na nekaterih območjih pripraviti na ekstremno vročino, suše in poplave. Posredno pa te vremenske nevšečnosti zaradi El Niña, pa čeprav na drugem koncu sveta, seveda vplivajo tudi na nas, recimo prehransko.
4: Posredno pa zelo vpliva prek drugih dejavnikov med tem razred tega, ker v teh ekvatorialnih območjih so območja, ki so sušna, pa zelo poplavna območja zaradi tega El Niña in potem je proizvodna hrane, predvsem riža na teh območjih, ker omejena, zato posredno se tudi cene teh živilskih izdelkov lahko povečujejo.
2: Ali veš? Ali veš je svetovalno-izobraževalna rubrika, ki odpira zanimive vprašanja iz vsakdanjega življenja in prinaša še bolj zanimive odgovore in neprecenljive aha trenutke.
3: Aha. Štajerski val.

0: Na radar boste naleteli v Celju na Kidričevi pri Tehnopolisu. Varno vožnje vam želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. 0880 21 21. Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo. S prijatelji.
3: Hrano imamo?
4: Iz tačke.
3: Veterinarski pregled?
4: Tudi v tački.
3: Pasji salon?
4: Tudi tačka.
3: Kaj pa, če je nujno?
4: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
5: In tačkino kartica z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
4: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
5: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
6: Imaš čas za dobro kavo? Nekaj sladkega? Prijeten klepet v dobri družbi? Potem gremo v kavarno Limonca, kjer se prepleta vse našteto. Kavarna Limonca, ko prideš na kavo, potem pa kar ostaneš.
7: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Il divji in morje, mi na Štajerskem valu, 12 je bila ura. Anja Devčman, pozdravljena.
1: Lep pozdrav.
2: Štajerski val. Novice.
1: Sredi novembra bodo lokalne volitve. V občini Laško je vnovično župansko kandidaturo že napovedal župan Marko Šantej. Imel bo vsaj dva protikandidata. Prek Facebooka je kandidaturo napovedal kandidat Gibanja Svoboda Bojan Špiler, poznan predvsem iz gasilstva in civilne zaščite. Svojega kandidata bo imela tudi stranka SD. Damjan Kovač se bo novinarjem predstavil v ponedeljek. Vlaganje kandidatur je sicer še do 15. oktobra. Prostovoljno gasilsko društvo Buče in občina Kozje sta ta teden z izvajalcem podpisala pogodbo za obnovo gasilskega doma na Bučah. Vrednost del je nekaj čez 95 tisoč evrov. Kaj bo prinesla prenova, predsednik gasilcev Mitja Žerak?
3: Prenova zgornjega dela doma krajanov in gasilcev, se pravi sanitarija in kuhna, prenova spodnjih sanitarij in pa zunanje stopnišče z ugraditvijo dvigala.
1: Med novostmi izpostavlja še...
3: V lastni režiji bomo še pa zunaj naredili oziroma postavili muzej za našo brizgalno, ki jo imamo skladiščeno pod tem stopniščem. Pri nas je že od samega začetka, se pravi od 1927. leta, tako da bo tudi tam našla svoje mesto, no, v tem muzeju in ostala oprema, ki je bila v tem času se uporabljala.
1: Dela, ki jih financira občina, bo dokončana najkasneje do konca marca prihodnje leto. Še podrobneje o njih pa na naši spletni strani. In še v državni zbor, kjer poslanci razpravljajo o predlogu zakona o skoku. Minister za pravosodje Mihael Zupančič je dejal, da predlog organom, kot so Nacionalni preiskovalni urad, specializirano državno tožilstvo in specializirani oddelki sodišča, daje boljše pogoje za delo, jasnejše pristojnosti in trdnejšo povezavo. Svoboda, SD in Levica pa upozarjajo

0: na podreditev organov pregona politiki, neprimeren katalog kaznivih dejanj in podaljšanje postopkov.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Ponekod imate še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. O prehodu fronte bo zapihal severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija, ob 12 še Vojnik 14, Rimske Toplice 15 in Imeno 16 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Radar ste nazadnje opazili v Celju na Kidričevi pri Tehnopolisu. In še obvestilo, cesta Bizeljsko Orešje bo zaradi obnove vozišča zaprta od sobote od 7. pa do srede 30. septembra do 17. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Upam, da imate ob sebi vsaj enega sodelavca, ki vas vedno nasmeje in sodelavca, ki vedno priskoči na pomoč, ko je treba. Tako delo hitreje in lepše mine. Lepo popoldne vam želim in ostanite še naprej družba Štajerskega vala.
4: Štajerski val z vami čez dan.

0: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v Boletini pri Ponikvi. Cena je 80 centov za kilogram, informacije po telefonu 041 346 175. Vabljeni!
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Kam za krompirjeve počitnice? S Palmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
3: Za lepoto vse dni.
4: Aparati za osebno nego Iskra.
3: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
7: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Polenih je ura, Karmen, vas pozdravljam na Štajerskem valu. Drage Šentjurčanke, dragi Šentjurčani, čestitke, danes je vaš dan, praznik občine Šentjur. Vašega župana Marka Djacija smo poklicali, da nam pove, kako se odvija praznični dan.
1: Delovno dopoldne imamo kar nekaj obveznosti, bo pa seveda zvečer slavnostno v Ipavčevem kulturnem centru, kjer pripravljamo slavnostno akademijo in bomo na ta način počastili današnji praznik, praznik občine Šentjur.
0: Slavnostna akademija se bo začela ob 19. V programu sodelujejo pianistka Kleja Testanjer, člani vokalne skupine 7 deci in šentjurski muzikanti. O občinskih nagrajencih, ki jih bodo razglasili, pa več tudi v naših jutrišnjih informativnih oddajah. Poleg srednje slovesnosti se je v prazniku odvilo še nekaj prireditev.
1: Ena izmed takih je bila tudi prejšnji petek, Šentjur Fest, ki je bil tudi namenjen, bom rekel, praznovanju občine Šentjur. Potem so različne otvoritve in pa seveda še tudi marsikaj drugega.
0: Župan Marko Djaci občanom in občankam o prazniku občine Šentjur namenja še tele besede.
1: Spoštovane občanke in občani, dovolite mi, da vam čestitam ob našem skupnem prazniku, prazniku občine Šentjur, na katero smo lahko upravičeno ponosni. Verjamem, da bomo tudi v bodoče in v prihodnosti naprej dobro in uspešno sodelovali v korist naše skupne občine in našega življenja v tej lokalni skupnosti.

0: Rada ste opazili v Celju pri hotelu Celeja, tam, kjer je omejitev 50 km na uro, tako da srečno in varno vožnjo vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Imaš čas za dobro kavo? Nekaj sladkega? Prijeten klepet v dobri družbi? Potem gremo v kavarno Limonca, kjer se prepleta vse našteto. Kavarna Limonca, ko prideš na kavo, potem pa kar ostaneš.
3: Za čist in bleščeč dom.
4: Aparati za čiščenje Iskra.
3: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
5: Vabljeni na 9. srednjeveški dan v Lembergu pri Šmarju. Povorka, doživetja za družine, otroške delavnice, tržnica in krčma. V soboto, 26. septembra, vsi v srednjeveški Lemberg.
6: V nedeljo nas celjski rokometaši čaka večni derbi proti ekipi iz Velenja. Pridi in nas podpri, ter se vidimo v Zlatorogu to nedeljo ob 17.30 uri.
7: Vedno za cele, vedno za cele!
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: V novicah ob 13. je z nami Anja Devčman.
1: Dobar dan.
2: Štajerski val. Novice.
1: Gradnja kolesarske povezave Celje-Vojnik se vendarle približuje izvedbi. Projekt se je zapletal tudi zaradi pridobivanja soglasij lastnikov zemljišč. Vojniški župan Branko Petre.
3: Kolesarska povezava Celje-Vojnik je pa zdaj na točki, ko imamo iz Celja do Nove Cerkve pridobljena vsa soglasja lastnikov zemljišč. Direkcija je tudi dobila zdaj potrditev naložbe, tako da imamo tudi zagotovljeno financiranje.
1: Za projekt je odobrenih nekaj več kot 1,6 milijona evrov evropskega denarja. Celotna naložba je vredna več kot 2 milijona. V okviru projekta bodo uredili skoraj 4,5 km povezave v občini Vojnik ter kilometer in pol med Šmarjeto in Škofjo vasjo. Petre še razlaga.
3: RI kot inženir, ki ga izbere Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, pripravlja razpis za izbor izvajalca, tako da jaz računam, da bo to narejeno še letos.
1: Gradnja naj bi se začela letos, zaključek pa je predviden do leta 2028. Z vinsko-kulinaričnim večerom se na Mariborskem Lentu začenja 26. festival Najstarejše trte, s katerim se vsako leto poklonijo 450-letni Guinnessovi rekorderki. Dogodek bodo odprli z vinskimi dialogi nove generacije mladih vinarjev. Jutri bo zvečer večer mariborskih vinskih barov in vinotek, v soboto še vinsko-kulinarični večer. Vrhunec bo že 40. trgatev Najstarejše trte na svetu v nedeljo.
4: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Čez dan se bo postopno povsod pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. O prehodu fronte bo zapihal severnik. Najvišje dnevne temperature od 18 do 24 stopinj Celzija, ob 13 pa Celje in Planina pri Sevnici 16, Majšperk pa 17 stopinj Celzija. V Celju pri nekdanjem hotelu Štorman ste opazili radar. Srečno vožnjo vam želimo.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: Nečkaj toplo ni danes, a brez skrbi, med vikendom se bo spet otoplilo, morda pa vas zdajle malo pogrejeta tudi Roxette.

0: Prav merim na Štajerskem valu 13 in 20 minut, Carmen, sem vaša družba. Le kaj bi brez ljubezni?
1: Sve je noč za ljubav stvoreno.
0: Za malo romantike na Štajerskem valu čez dobro minuto poskrbi Latino. Zdaj pa na hitro še na ceste. Na Polulah na krožišču promet ovira avtobus v okvari, tako da gre malo počasneje proti Celju. Varno vožnjo vam želimo, radici Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Dragonland, dežela zmajev. Slovenski večer. V soboto, 26. septembra od 19. slovenska glasba z duom Surprise. Obujmo jazbečarke in se prepustimo samo slovenski glasbi. Vstop je prost.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju s Štefanom Hodnikom, župnikom iz Poljčan. Slovesnost ob 80-letnici lovske družine Slovenska Bistrica, praznovanje krajevnega praznika na Pragerskem in Črešnjevcu. V Oplotnici slovesno odprli prenovljeno kočo Partovec. David Gorinšek, radijski voditelj in stand-up komik.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Pol dveh je ura, Carmen, sem z vami čez dan na Štajerskem valu. Nekateri že pogledujete v zadnji oktobrski počitniško-praznični teden. Boste šli kam na lepše? Da Slovenci med krompirjevimi počitnicami radi potujejo, nam je potrdila tudi Nena Kraševec iz agencije Palma.
1: Ja, res je, drži. Tudi v naši agenciji Palma smo zdaj v bistvu že kar mal nestrpni pred krompirjevimi počitnicami, čeprav je to še nekje en mesec do prvih odhodov, ampak vsi bi si radi mal podaljšali poletje, tako da krompirjeve so tudi leto zelo priljubljen termin med vsemi slovenskimi popotniki.
0: Kam pa Slovenci med krompirjevimi počitnicami najraje odpotujemo? Kakšne počitnice so nam všeč?
1: Opažamo, da večina gostov si za krompirjeve počitnice želi podaljšati poletje, tako da so zelo priljubljeni počitniški aranžmaji na tople destinacije, letos zlasti na Gran Canario, Tenerife, Egipt, Turčija, Grčija, tako da tukaj gostje iščejo predvsem sonce, morje in da si nekako podaljšajo te poletne dni. Potem so seveda v spredju še druge priljubljene potovalne destinacije, pri nas je to Islandija, Madeira, Azori, potem tudi Portugalska, recimo program od Porta do Lizbone je zelo priljubljen, potem pa tudi klasika Španija, Italija, od Sicilije, Sardinije do Pulije, potem Istanbul in številne druge, če naštejem res sam nekaj najbolj aktualnih. Potem pa nekateri potniki oziroma kar dost takih, ki si med krompirjevimi vzame malo daljše počitnice oziroma čas za potovanje. Letos izstopa Kitajska, potem je tukaj Japonska, Uzbekistan, Peru, Šrilanka, Gambija, Maroko, tako da če naštejem res tiste najbolj priljubljene. Potem je pa tudi velik takih, ki si vzame nek krajši oddih, predvsem so priljubljene slovenske terme, Morska, Istra, Kvarner in pa bližnje evropske prestolnice oziroma mesta, naša sosednja mesta, kot so Dunaj, Budimpešta in tako dalje. Ne?
0: Je kakšna turistična destinacija, ki smo jo Slovenci na novo odkrili ali pa ki je trenutno pravi potovalni hit?
1: Ja, letos opažamo, da je veliko povpraševanja oziroma tudi odpeljemo veliko skupin na Kitajsko. Veliko gostov si želi doživeti, videti Kitajsko, ki se res razvija ekstremno hitro. Tako da Kitajska, lahko rečem, da je ena tistih destinacij, ki je v Palmi zdaj pravi potovalni hit.
0: Marsikdo, tako Nena Kraševec iz agencije Palma, pa se po malem že ozira tudi proti božično-novoletnim praznikom in razmišlja o eno in več dnevnih izletih. S Palmo recimo se bo marsikatera družina odpravila obiskat Božička na Finsko.
2: Štajerski val.
3: Radi imamo hite.

0: Karmen Šemrl, se za danes poslavljam od vas. Ne vem, kaj vse vas danes še čaka, a naj se vse dobro izteče. V vašo družbo pa kličem Katja Žolgar.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Imamo dva družinska zdravnika, imamo dva zobozdravnika, zobotehniko, potem je poskrbljeno za patronažno službo in seveda želimo še, da še pride kak zdravnik.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: 12 km novih kanalizacijskih omrežij, tako da v Šentjurju beležimo vse skupaj že nekaj več kot blizu 140 km kanalizacijskih cevi, ki so povezani seveda z centralno čistilno napravo.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Nisem samo poslanec svoje stranke, ampak poslanec vseh voljivk in voljivcev iz naše regije in zato bo v naši poslanski pisarni vsebina močnejša od delitev.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
0: Prostovoljno gasilsko društvo Slivnica pri Celju vabi na prevzem gasilskega vozila GVC-3. To soboto ob 18. Ob 20. pa velika gasilska veselica pod šotorom z mladimi korenjaki. Se vidimo to soboto v Slivnici pri Celju. Luštno bo.
6: Kaj pa tako diši?
7: Pruh, brežit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
8: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruh. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruh, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
9: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
10: Laška domača špilena krvavica. Šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
11: V nedeljo nas celjski rokometaši čaka večni derbi proti ekipi iz Velenja. Pridi in nas podpri, ter se vidimo v Zlatorogu to nedeljo ob 17.30 uri.
12: Vedno za cele, vedno za cele.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Mark Ronson featuring Amy Winehouse in Valerie na Štajerskem valu. Od Valerije pak Ani Delč vam pozdravljena. Lahko bi bila Valerija, veš?
1: Bi lahko bila.
0: No, čisto mod.
1: Pa zdaj sem se kar navadila na Anjo.
0: Ja, bi rekla, ja, po 25 letih se človek kar navadi. Mi bomo zdaj slišali novice 14. na uri, tukaj so podrobnosti. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Štajerski val. Novice.
1: Na skupni seji predsedstev Skupnosti občin Slovenije in Hrvaške zveze mest so govorili tudi o črpanju evropskih sredstev. Župan občine Početrtek Peter Misja med glavnimi izzivi izpostavlja.
3: Tem je gre tukaj za največje izzive črpanja evropskih sredstev in pa tudi sama priprava dokumentov, ki se tičejo črpanja evropskih sredstev. Skupaj ugotavljamo, da so nekatere stvari prebirokratske, predvsem pa tudi, da nekateri zastavljeni cilji, ki v evropskih sredstvih niso primerljivi s tem, kar lokalne skupnosti potrebujejo.
1: Misija opozarja, da so razpisi za občine pogosto usmerjeni v področja, ki ne pokrivajo vseh njihovih osnovnih infrastrukturnih potreb.
3: V tej perspektivi imamo v segmentu črpanja sredstev za občine bolj kot ne čistilne naprave nad 2000 enotami, potem spet prepreka pri vodovodih, to je edina možnost nekih stvari narediti. Pol največje zelene infrastrukture, kjer kot neka glavna zadeva se bo v Sloveniji urejala pokopališča.
1: Nekaj denarja je na voljo tudi za gradnjo podjetniških centrov. Ni pa, kot pravi misija, možnosti črpanja evropskega denarja za osnovno infrastrukturo, kot naprimer manjše čistilne naprave in vodovodi ter ureditev cest. V okviru drugega participativnega proračuna v mestni občini Celje so meščani izglasovali 44 projektov po posameznih območjih, mladi pa še 5. Med njimi so ureditev športnih ter otroških igrišč, nove klopi in zasaditve dreves, izboljšave prometne varnosti in pešpoti ter fitness na prostem. Mladi bodo dobili tudi svetovalnico za pomoč v duševnih stiskah in piknik prostor za druženje. V sindikalnih centralah pa so zbrali potrebnih 40 tisoč podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Sporočajo, da jih bodo zbirali še naprej, do 5. oktobra. Na to bo na vrsti državni zbor, ki bo moral referendum razpisati. Na naši spletni strani izveste še marsikaj, tudi o pomenu ekološkega kmetijstva pišemo. Stajerskival.si.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Celje Laško 17 stopinj, Makole 18, pretežno oblačen dan bomo imeli. Pozno popovdne bodo na severu se začele pojavljati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem in danes tam med 18 in 23. Na prvem delu noči, ki je pred nami, bodo padavine ponehale, do jutra se bo zjasnilo, tako da nas zjutraj čaka od 2 do 8, čez dan pri sončnem vremenu do 20. Na cestah v tem trenutku brez posebnosti, previdno in

0: strpno še naprej.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Katja, sem v vaši družbi, 4 minute so čez drugo, v nadaljevanju v moji družbi tudi Dorjan Zabukovšek, vodja reševalne postaje Šmarje pri Jelšah, ki ta konec tedna obeležuje 80 let delovanja.

0: Večni Oliver Dragojevič, v vaših ušesih v tem trenutku 14.22 na uri, v nadaljevanju pa bo z mano, glede na to, da reševalna postaja Šmarje pri Jelšah praznuje 80 let, vodja reševalne službe Dorjan Zabukovšek. En zanimiv pogovor boste slišali, tako da ne odhajate predaleč.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
2: Ta petek zvečer vas čaka nekaj prav posebnega. Nagrado Podčetrtek bo ob 19.30 na sporedu musical Ananas v izvedbi osnovne šole Divača. Predstava je bila uvrščena na državno Linhartovo srečanje odraslih gledaliških skupin. Vstop je prost, vljudno vabljeni.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v boletini pri Ponikvi. Cena je 80 centov za kilogram. Informacije po telefonu 041 346 175. Vabljeni.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.
2: Obvestila.
5: Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice in krajevna organizacija Vitanje vabita zdrave občane z tega območja na krvodajalsko akcijo v četrtek 1. oktobra od 7. do 11. v osnovno šolo Vitanje. Obvezna je predhodna prijava na 03-423-35-97. Dogovorili se boste za termin. Zaloge krvi so minimalne, bolniki pa jo potrebujejo. Hvala, ker darujete.

0: Moša Derenda, nova na Štajerskem valu, 14.32 je na uri in v studiu več nisem sama. 80 let reševalne postaje Šmarje pri Jelšah, 80 let pomoči ljudem takrat, ko je najbolj potrebno in od leta 46 do danes se je zagotovo spremenilo, ja, praktično vse. Vozila, oprema, znanje, način dela, no, nekaj pa ostaja enako. Ko človek pokliče na pomoč, potrebuje nekoga, ki bo prišel hitro, strokovno, in tudi človeško. In ob jubileju je z menoj Dorjan Zabukovšek, vodja reševalne službe zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah. Dorjan, pozdravljen.
1: Pozdravljam tudi tebi in seveda slušalkam in slušateljem.
0: Točno tako. Z Dorjanom se poznava že kar nekaj časa, tako da sva rekla, da bova kar na ti.
1: Absolutno.
0: Da ne bodo zdaj poslušalci zmedeni, ne? Dorjan, za začetek 80 let reševalne postaje, kaj recimo za ekipo, za te pomeni recimo ta okrogli jubilej?
1: Ogromno. To je 80 let predanosti, nekdo, ki je v celjskem okolju začel z nečem, po anekdoti rečeno, z nekim ukradenim avtomobilom, prebarvanim iz druge svetovne vojne in začel orati ledino reševanja, seveda na način, ki so ga oni poznali, takrat naši predhodniki, ampak se z istim srcem, z istim željo nekomu pomagati.
0: In kako se recimo zdaj vseh teh 80 letih ne čuje, sliši se res neverjetna doba, spremenilo delo oziroma delo reševalca?
1: Absolutno se je spremenilo, predvsem, če že gledamo, pustimo za avtomobile, uporemo, spremenila se je stroka, spremenila se je znanje, spremenila se protokoli, če vzamemo, da včasih so bili vozniki naučeni po neki vojaški doktrini, medicinske sestre, seveda tudi zdravniki, ki so pač delali v dobrobit, ampak brez nekega dodatnega znanja iz urgence, so pravzaprav prišli do pacienta, naložili, odpeljali, se pravi neki pick and run sistem, sedaj je pač to seveda sodobno, pristop pravilni, tudi protokoli so, kako pristopati poškodovancu, kako ga pregledati, kako ga skrbeti, ne nazadno, kako tudi kakšno zdravilo uporabiti, da preprečimo najhujšo in pa tudi oblažimo bolečino in pa seveda tudi sam obziren transport do same bolnišnice.
0: No, verjetno ljudje reševalno službo pogosto povezujejo predvsem z reševalnim vozilom in pa sireno, ne? Kaj vse pravzaprav danes zajema delo recimo vaše ekipe?
1: Jaz že zjutraj začnemo z predajo izmene, se pravi, izmenjamo vozila, opremo tudi intervencije, ki so bile iz prejšnje izmene, podatke predamo. Druga stvar, kaj je absolutno, je potem pregled tega vozila, opreme, vkolikor je to jutro, absolutno kava, pač briefing mora biti.
0: In ob kavi se rojevajo vedno najboljše ideje, pravijo.
1: Ja, pa tudi včasih tudi psihološko pomirjajoče, da se malo bom rekel, umirimo, da tudi rečemo oč kako besedo, kaj nam je čez noč ni bilo všeč, izmenjamo izkušnje, tako da ja, kava je en tak tudi ena droga naših reševalcev, vse vete, alkohola ne sme biti druga, ne sme biti, kava postaja.
0: Pa tudi terapija za vas, marsikaj vidite na terenu, ne?
1: Ja, seveda moramo se zavedati, da reševalci vstopamo v okolje pacienta, ko je najhujše, ko ima, ko je poškodovan, ko je bolan, ko je nesreča, seveda mi nismo roboti, pač to nosimo seboj in potem pa na raznih takih debriefinga probamo to, bom rekel, sprojecirati in pa umiriti vse skupaj, da lahko delamo na naslednjih intervencijah.
0: A kako veliko območje pokrivate, recimo koliko intervencij, prevozov upravite tako v povprečju, no?
1: Jo, zdaj pokrivamo čez dan 400 kvadratnih kilometrov, kar pomeni kompletne 6 občin od Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Bistrica ob Sotli, Kozje in pa Podčetrtek. Po noči smo še zraven pridobili z nujnim reševalnim vozilom Šentjur, tako da še pokrivamo Šentjur in Dobje. Zdravniki Šentjur in Dobja se poključujejo k nam v nočni cajt urgence, nujne medicinske pomoči, ambulanto. Tako da, kar se tiče same intervencij, zdaj, če gledam zadnjih 10 let, se je število intervencij nekje iz 2300 to so intervencije z zdravnikom in brez zdravnika, dvignili nekje na 4400.
0: Skoraj podvojilo,
1: ampak zdaj večinoma intervencij brez zdravnika, odkar je dispečerstvo centra zdravstva, ki nas koordinira, gremo na zelo veliko intervencij, se pravi brez zdravnika, ker pač nekaj niso tako življenjsko živoče, ampak še vedno pomembne.
0: Kako pomembno je recimo, Dorjan, da ima okolje kot je naše dobro organizirano in predvsem hitro dostopno nujno medicinsko pomoč?
1: Zdaj, eno stvar se moram zavedati, koliko je Kozjansko, pa Obsotelje čudovito, je po drugi strani zelo hribovito, razlečeno, dolgi dostopni časi so, kar pomeni to, da vsaka minuta šteje. Predstavljate si, da je eno močna krvavitev, če ni nekdo zastavlja krvavitev, je v par minutah lahko tudi usodna. Tu si znamo zelo dobro tudi pomagati z gasilci, tu bi mogel pač pohvaliti tudi, tu smo zdaj v projektu prvih predsedovalcev, ker morate vedeti, da oni pride na kraj dogodka pred nami, začnejo izvajati tiste osnovne stvari, prve pomoči, s tem preprečijo najhujše, celo rešijo življenje, imamo potem tudi pomoč pri nujni medicinski pomoči. Kar pomeni to, da če je bilo 10 let, 15 let nazaj, da neko oživljanje v nekem ruralnem okolju, ni bilo skoraj možnost preživetja, vzamemo, da bomo zdaj uspešnost preživetja iz ne, Donačke gore, iz Bistrice ob Sotli, iz Svetih gor, ko recimo pacient na koncu šel, rečem, skoraj sedeti v helikopter, teda ja, je uspešno, te, kar se je spomnilo, tudi prvi posledovalci, lajki pomagajo, teda ja, je zelo boljše, bom rekel, zle tega.
0: Bova še ostala skupaj, Dorjan, tudi v nadaljevanju, ko nekaj več rečeva tudi o dogodku, ki ga pripravljate ta konec tedna, tako da še naprej ostanite v naši družbi.

0: Shakespeare Sisters in Stay na Štajerskem valu, ko seveda mi pogled usmerjamo proti vikendu, ko bo reševalna postaja Šmarje pri Jelšah praznovala 80 let pomoči ljudem, takrat, ko najbolj potrebujemo. Vodja reševalne službe zdravstvenega doma Šmarje, Dorjan Zabukušek, še ostaja v moji družbi. Dorjan, dotakniva se zdaj midva tega vašega dogodka, ki bo ta konec tedna, torej 80-letnico boste obeležili na en tak prav poseben vaš način?
1: Ja, res je. Prikazali bomo tudi, poleg naše slonste seje, bomo prikazali tudi za občane in občanke, za naše najmlajše, tudi malo starejše, kako se pravilno izvaja prva pomoč, oziroma predvsem se bomo dotaknili oživljanja, ki je najbolj pomembno, da ga laike prepoznajo. Prikazali bomo tudi našo opremo, naša vozila.
0: Veš, kaj mene zdaj zanima? Zakaj so zdaj reševalna vozila z zelenimi nalepkami? Jaz še vedno gledamo na rdeče.
1: Ok, ne bom se dal preč skušal to, ampak tak je določilo ministrstvo. Ekipa, ki je pač na tem delala, je naredila neke raziskave. Zakaj se tako odločili, pa bom rekel, bom predpustil njim, čeprav tudi jaz malo še vedno tako konzervativno gledam na mojo oranžno barvo.
0: Ja, s tem smo gore rasli, ne?
1: Ja, veš,
0: tudi ti kot reševalec. Ne? Ta konec tedna bo torej možnost in priložnost, da tudi kaj vprašamo, ne? Da spoznamo tudi ozadje vašega delovanja.
1: Absolutno, prikazne vaje oživljanja niso namenjene samo vam, kot da se učite, ampak tudi za tega, da vprašate, da rešite kako dilemo, mogoče kako zagato.
0: Bomo lahko probali?
1: Absolutno. Tekmovali boste lahko oživljanje. Imamo tudi posebne lutke, kjer boste lahko...
0: Prosti, kako izgleda tekmovanje v oživljanju?
1: Boljše kot pritiskate, boljši ste.
0: Ok.
1: Tudi nazorno bo prikazan vaš avtomobilček rešilec, ki bo hitrejši.
0: Obravo, to pa je zagotovo vredno pogledati, če ne drugega, gre tudi za preventivo. Ne? Važne so sekunde v vašem poklicu in če vas ni v bližini, ne? Vsaka sekunda šteje tistih, ki so okoli določene osebe. Ne?
1: Zavedajte se, moramo ena stvar, bitko za življenje, ko gre pri oživljanju, ne dobi nujne medicinske pomoči, ne jo ne dobijo reševalci. Dobijo te vi kot prvi posredovalci, kot očevici, ko nekaj naredite, ko pristopite k žrtvi, ko prepoznate, da gre za zastoj dihanja, ko pokličete številko 112 in predvsem, ko začnete pritiskati na prsni koš in s tem kupujete čas. Če še uporabite avtomatski defibrilator, je toliko bolj za tisto žrtev in verjamte, če ste bili dokaj hitri, ima ta pacijent oziroma ponesrečenc ogromne možnosti, da preživi. Tako da mi smo tista, ko prijemo zadaj, samo še češnja na tortici.
0: Ja, in teh avtomatskih defibrilatorjev se mi zdi, da je na našem koncu, na našem območju, torej Obsotelje in Kozjansko, pa zdaj že kar nekaj. Ne? In pomembno je povedati, da ne se bati uporabiti, ko je treba.
1: Absolutno, plus tega, da še vedno ostaja številka 112, ker boste dobili zdravstvenega dispečerja, ki vas bo vodil čez cel postopek. Tako da samo ne se bati, pa prosim, pristopite, samo to.
0: Dorjan, včasih se zgodi, pa kdo reče, sem že pozabil, veš, od moje avtošole in tečaja prve pomoči je že kar nekaj. Kaj pa te obnovitvene? Če zdaj pridem v zdravstveni dom po kakšno informacijo oziroma imate kakšne tečaje na to temo, recimo?
1: Zdaj se tečaje tudi potekajo že v šoli, tudi ima to pri nas preventiva dela, preventivna služba. Potem druga stvar je, tudi so razna društva, ki delajo te tečaje, tako da se kar da najditi, malo pobrskati po internetu in če imate željo, z največjim veseljem dobite takšen tečaj.
0: Sam da zgubimo potem ta strah, ne, in nekomu lahko na tak način seveda pomagamo.
1: Samo to, da pristopite. Prosim, samo pristopite.
0: Samo pristopite in pomagajte. No, Dorja, ne more mimo vprašanja. Ne? Veliko se govori o načrtovanem satelitskem urgentnem centru, ki naj bi stal na Mestinju. Kako daleč, recimo, smo zdaj s temi zadevami? Bo to pomagalo na področju nujne medicinske pomoči? Kako gledaš, recimo, ti na to?
1: Jaz mislim, da to je ena najbolj učinkovitih stvari za ta sistem, ki je sedaj za našega pacienta. Recimo samo en takšen moč primer. Zdaj, ne vem, tudi pri tebi doma se zgodi to, da eno tvojih ima neko motno ritma, katera pač zahteva pregled, oskrbo in pa pol nadaljno neko opazovanje par ur. Kar pomeni to, da zdaj smo še vedno moramo piti reševalci oziroma čas tudi zdravnik po vas oskrbeti in pripeljati bolnico Celje, ker ste pol 6 ur, 10 ur v bolnišnici. To bo zdaj malo drugače, kar pomeni to, takšen tvoj svojc bo lahko prišel v bo pripeljan v urgentni, satelitski urgentni center in bo oskrbljen tam in ekipa bo že tako prosta za naslednjo intervencijo. Ne nazadno, tvoj svojc pa ostane v domačem okolju, tako da je to ogromna pridobitev. Zraven tudi moramo vedeti, da ni samo kot pridobitev za vas, je tudi za nas, ker bomo imeli na enem mestu in dežurno ambulanto, in opazovalnico, triažo, reševalno postajo, vse skaj zran spada in ne nazadno tudi KSVS, zelo vesel, en lep, dober učni center za nujno medicinsko pomoč.
0: Veselimo se tega, kako daleč smo zdaj s temi prizadevanji, v kakšni fazi je zdaj ta projekt?
1: To bo bolj vprašanje za mojega direktorja, ampak mislim, da na dobri fazi, predvsem to, da zdaj že verjamem, da bo.
0: Da že bo. Ja. Super. In to soboto, torej 26. septembra, bo tudi praznovanje 80-letnice nujne medicinske pomoči, torej zdravstvene postaje Šmarje med 8 in 10, ne? Kaj še treba povedati? Eno povabilo dodajeva Dorjano.
1: Vsi lepo vabljeni, se pravim, ki vas vsaj malo zanima, kaj se dogaja v vašem okolju glede zdravstva in medicinske pomoči, se pravi, mi se bomo potrudili, tako se znamo v najboljših močeh, da vam to prikažemo, da vam ponudimo tudi to, tako sem že rekel, da se boste lahko poskusili nekaterih stvarih, videli na sistem, da boste lahko prašili marsikaj in pa ne nazadno, ko prijete, to date tudi nam podporo.
0: Točno.
1: S tem pokažete.
0: In da ostanemo človek človeku, ne?
1: Absolutno, ker samo tak človek človeku lahko pomaga.
0: Dorjan, hvala lepa res za obisk v našem studiju. Čestitke ob 80-letnici in ne vem, če se zavedaš, ampak res opravljaš eno tako plemenito delo. Tako da tebi čestitke, ekipi čestitke in da se srečamo na kavi raje kot pa v kakšni drugi situaciji. Ne?
1: Hvala lepa, daš celo na radio pa na kavi, ko pa na urgenci.
0: Hvala lepa, vse dobro.
1: Lep dan.

0: petek, 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
3: Potrebujete varen in zanesljiv prevoz živali? Alčo prevozi živine iz Šmarja pri Jelšah poskrbi za prevoz po vsej Sloveniji 24 ur na dan. Na voljo je tudi najem popolnoma nove prikolice za prevoz živali, gradbenega materiala, paletne robe, manjših strojev in drugega tovora. Najem že za 100 evrov na dan, možen tudi daljši oziroma mesečni najem po dogovoru. Pokličite 051-271-282. Alčo prevozi živine. Varen prevoz. Pošten odnos.
4: Vodenje projektov res ni enostavno.
5: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
6: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
7: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
8: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Žan Serčič in Ari sta bila na obisku na Štajerskem valu v pesmi, zdaj je prišla Anja Devčman.
1: Dobar dan.
0: Se strinjaš s to teorijo, ne?
1: Ja, včasih se pa res tako zdi, da smo z različnih planetov, ne?
0: Ja, ampak pa se pa najdemo, veš?
1: Ja, glej, na zemlji.
0: Mi smo se zdaj našli v tem trenutku, kajti 15. na uri novice so tukaj, sledijo podrobnosti. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Štajerski val. Novice.
1: Hrvaški studenac je zaradi finančnih težav vložil predlog za začetek predstečajnega postopka, so po poročanju STA sporočili iz podjetja, ki je prek nakupa šentjurske trgovske verige Kea prisoten tudi v Sloveniji. Konec lanskega leta je imel studenac skoraj 450 milijonov evrov dolga do bank, povečale pa so se tudi neporavnane obveznosti do dobaviteljev. Iz Kea so za naš radio sporočili, da je Kea samostojna pravna oseba, z dobavitelji, da ima sklenjene lastne pogodbe in je z njimi v neposrednem stiku. Morebitna vprašanja glede sodelovanja, da obravnavajo posamično. Oskrba trgovin z blagom pa da poteka brezmoten. Strokovnjaka iz Splošne bolnišnice Celje, otroški nevrolog Luka Kopač in klinična psihologinja Vesna Žličar sta vzpostavila spletno stran Ko telo govori. Namenjena je ozaveščanju o psihosomatskih motnjah pri otrocih in mladostnikih. Koristna je lahko predvsem za starše, pa tudi učitelje in druge strokovne delavce. Tovrstne težave so zelo pogoste, saj ima do 10% otrok, ki pridejo k zdravniku zaradi telesnih simptomov, predvsem psihosomatskih. Ozadje. Kopač ob tem izpostavlja, da to vrstna obolenja še vedno spremlja stigma.
3: Deset let nazaj, kot je recimo pri epilepsiji. Se spomnim še, ko sem bil najši zdravnik, kako je okolica doživljala mladega pacijenta z epilepsijo. Prisotni so bili različni predsodki, pogledi. Zelo podobno zdaj doživljamo pri psihosomatskih motnjah. En mit, ki ga moramo vršiti, je ta, da se otrok ali mladostnik dela, da simulira, kot rečemo tudi v medicini.
1: Tudi zato so na spletni strani, Ko telo govori, predstavljene konkretne zgodbe. Podrobneje smo o tej temi spregovorili v oddaji Vpogled, prisluhnite na naši spletni strani. In še to, vlada je razrešila generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje Leona Behina in za vršilca dolžnosti direktorja imenovala Srečka Šestana. Ta ostaja tudi poveljnik republiške civilne zaščite. Funkciji bosta zdaj združeni, s čimer želijo zagotoviti enotnejše vodenje upravnih in operativno strokovnih nalog ter boljšo povezanost strateške in operativne ravni za še učinkovitejše ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah. Kakšno vreme je pred nami in kako je na cestah? To preverja Katja.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: 17 stopinj imamo v tem trenutku na našem koncu, pretežno oblačno, popoldne, temperatura tam od 18 do 23, so rekli vremenoslavci. No, v prvem delu noči, ki je pred nami, bodo padavine, ki se bodo proti večeru začele pojavljati, tudi ponehale, tako da se bodo jutra zjasnilo. Jasen dan nas čaka, jasen petek, od 2 do 8 v prvi polovici dneva, potem se ogreje do 20. Poglejmo še na ceste, počasi prihajamo v tisti del dneva, ne, ko bo mal več prometa na naših cestah, se veste, čas popodanske prometne konice. Maruša, hvala lepa za radarsko kontrolo, kako se temu reče, zdaj mi je pa šla beseda, no, povedano, zatoženo, kakorkoli, sporočeno, evo, v Vojniku pri pokopališču policijska kontrola, 50 je tam omejitev na tisti ravnini, če pridete iz Brezove. Evo, to je to v tem trenutku, če je treba povedati še kaj, pokličte.
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80.

0: 21.
1: Štajerski val popoldne. In Katja.
2: Imela sem besedo, pa mi je pobegnila. Se vam to kdaj zgodi? 4 so čez 15. Katja, bom z vami v popoldnevu.

0: Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah vabi na obeležitev 80-letnice reševalne postaje Šmarje pri Jelšah. Pridružite se jim v soboto, 26. septembra med 8 in 10 uro na ploščadi pred kulturnim domom Šmarje pri Jelšah, kjer bodo predstavljene zanimive delavnice in reševalna oprema. Vljudno vabljeni.
1: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
0: Imaš čas za dobro kavo, nekaj sladkega, prijeten klepet v dobri družbi. Potem gremo v kavarno Limonca, kjer se prepleta vse našteto. Kavarna Limonca v Šentjurju, ko prideš na kavo, potem pa kar ostaneš.
2: Folklorno društvo Vransko vabi na koncert Nocoj je ena luštna noč, 4. oktobra ob 17. v športni dvorani Vransko. Gosti, Prifarci, ansambel Zupan, skupina Mjav, župnik Dori, Šalom, otroška in odrasla folklorna skupina. Program bo povezoval Franci Podbrižnik. Vstopnice na voljo na eventim.si in uro pred koncertom.
3: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
3: Prijatelj.

0: Miles Smith in pa Stargazing na Štajerskem valu. Ja, skrajni čas je, da vas odrešim razmišljanja, kaj boste počeli danes popoldan.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
0: Ni si treba kravžljati misli, idej, bomo pomagali tukaj, ok? In sicer vas najprej vabim v Šentjur na osrednjo slovesnost ob občinskem prazniku. Seveda bodo na njej med drugim izročili letošnje občinske nagrade in priznanja, tako da se dobite Šentjurčani ob 19. v Ipavčevem kulturnem centru Vaš kraj praznuje. V Celje vabljeni na poezijo klavirja, ob koncertu bo nastopil Aleksandar Serdar s skladbami Chopina v koncertni dvorani glasbene šole Celje, in sicer ob 18. Še ostajamo v Celju, predavanje in pogovor o demenciji, predavala bo predsednica društva Spominčica Štefanija L. Zlobec ob 18. v Muzeju novejše zgodovine, ki je seveda tudi demenci prijazna točka. Vsakega lahko doleti, tako da morda v razmislek. V Laškem potopisno predavanje s predstavitvijo knjige prihaja popotnik Franci Horvat, avtor knjige Čudoviti zakladi Slovenije, listali jo bomo ob 19. v knjižnici Laško. In še namig za jutrišnji petek, v Celju bo namreč dan raziskovalcev. Čakajo vas interaktivne raziskovalne vsebine, praktični prikazi, eksperimenti, pa ena taka priložnost, no, za neposreden stik z raziskovalci boste tam dobili, tako da lokacija ne preseneča, to je Tehnopark, od 9. naprej jutri. Tako da dobrodošli tudi tja.
1: Tura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Slovenskem ljudskem gledališču Celje novo sezono začenjajo s prvo slovensko uprizoritvijo kultnega Orwellovega romana 1984 v režiji Tomaža Kranca. Zgodba o nadzoru, manipulaciji in posamezniku ujetem v sistemu. 1984 od 25. septembra na Malem odru SLG Celje.
1: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
0: Dragonland, dežela zmajev. Slovenski večer. V soboto, 26. septembra od 19. slovenska glasba z duom Surprise. Obujmo jazbečarke. In se prepustimo samo slovenski glasbi. Vstop je prost.
2: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v boletini pri Ponikvi. Cena je 80 centov za kilogram. Informacije po telefonu 041 346 175. Vabljeni.
3: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Charlie Puth, One Call Away na Štajerskem valu. Ne, ni v stran, ampak je tukaj Anja Devčman z informacijami.
1: Dobar dan, tako je, novice so na vrsti.
0: Ne rabimo te poklicati, ti prideš.
1: Jaz pridem, jaz sem tu ob vsaki polni uri.
0: Točno tako, 16 je na uri in tukaj.

0: Charlie Puth, One Call Away na Štajerskem valu. Ne, ni v stran, ampak je tukaj Anja Devčman z informacijami.
1: Dobar dan, tako je. Novice so na vrsti.

0: Celje Vojnik se vendarle približuje izvedbi. Projekt se je v preteklosti zapletal tudi zaradi pridobivanja soglasij lastnikov zemljišč. Vojniški župan Branko Petre zdaj pravi.
1: Kolesarska povezava Celje Vojnik je pa zdaj na točki, ko imamo iz Celja do Nove Cerkve pridobljena vsa soglasja lastnikov zemljišč. Direkcija je tudi dobila zdaj potrditev naložbe, tako da imamo tudi zagotovljeno financiranje.
0: Za projekt je odobrenih nekaj več kot 1,6 milijona evrov evropskega denarja. Uredili bodo skoraj 4,5 km povezave v občini Vojnik ter 1,5 km med Šmarjeto in Škofjo vasjo. Zaključek del je predviden do leta 2028. V vinogradih konjiškega podjetja Zlati Grič se počasi končuje trgatev. Letos se je začela 3 tedne prej kot običajno, saj so visoke temperature pospešile zorenje grozdja. Suša pa njihovih vinogradov ni prizadela, pravi vodja vinogradništva Aleksander Fideršek, zato bo letina dobra.
2: Z letošnjo letino smo izjemno zadovoljni, ker je tam nekje sred poletja je kazalo, da zna biti manj grozdja zaradi suše, sončne pripeke in vsega, ampak imamo srečo, da naše trte rastejo na težkih tleh, ki bolj zadržujejo vodo, tako da nekega izpada na koncu ni bilo.
0: Obrali bodo dobrih 400 ton grozdja in pridelali predvidoma do 700 tisoč litrov vina. In še k zdravju. Strokovnjaki pred Svetovnim dnevom srca pozivajo k skrbi za zdravje srca in pravočasnemu ukrepanju v primeru težav. Tudi letošnje geslo je Vsak utrip šteje. Opominja, da zdravje srca ni samoumevno, zanj lahko naredimo veliko zdravo prehrano, rednim gibanjem, skrbjo za primerno telesno težo, dobrim spanjem in obvladovanjem stresa, pa tudi tako, da ne kadimo. O skrbi za zdravje otrok pa na naši spletni strani. V oddaji Pogled predstavljamo dobrodošlo novo spletno stran za starše, ko telo govori. Stajerskival.si.
3: Si želiš novo kolo? V Bike centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike centru Rogaška.
4: 17 stopinj imamo v tem trenutku na našem koncu, pretežno oblačno vreme, prihajajo padavine, prihajajo plohe, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnemu delu naše države. Med 18 in 23 pa bodo kazali termometri, kar se temperatur tiče. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle, temperatura od 2 do 8. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti, temperatura pa jutri med 17 in 20. Čas popodanske prometne konice je tukaj, tako da previdno na vseh vaših poteh, ko vas karkoli zmoti, smo tukaj, tako da previdno kamorkoli greste. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
5: Štajerski val popoldne. In Katja.
4: 3 minute so čez 16 in prav razmišljam, to popoldne bom v moški družbi, no, kajti v nadaljevanju prvič premierno slišite v živo na Štajerskem valu tudi Ivana Zaka, pokličem ga, kajti ta konec tedna prihaja v Početrtek, super koncert se bo zgodil, pa še Ines Erbus bo zraven, skratka, ja, tega ne zamudit, no, ne zamudit pa tudi pogovora z njim.

0: Festival Popoutne.
1: Let me be your hero. Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračnar,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter mlada upa Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si. 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
1: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostisce-bohorc.com.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda. S Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživeti. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Ed Sheeran je tole in pa Beautiful People. Sami lepi ljudje boste zagotovo 13. novembra z nami. Dan sem se v Šmarju pred trgovino Jager ustavila, pa tako lepo visi izobešen naš plakat za večer s prijatelji 13. novembra. Ja, tudi pri Jagru lahko pridete do svoje vstopnice, tako da pohitite, da ne ostanete brez.
1: Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo.
1: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
3: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
2: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju s Štefanom Hodnikom, župnikom iz Poljčan. Slovesnost ob 80-letnici lovske družine Slovenska Bistrica, praznovanje krajevnega praznika na Pragerskem in Črešnjevcu. V Oplotnici slovesno odprli prenovljeno kočo Partovec. David Gorinšek, radijski voditelj in stand-up komik.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: The One in pa Robbie Williams ob petih na Štajerskem valu. Anja Divčman, pozdravljena.
1: Lep pozdrav.
0: Novice sledijo, podrobnosti so združene v en kup. Ne?
1: Tako je.
0: Kaj posebnega?
1: Ja, marsikaj se dogaja. Ne? Med drugim svoj praznik slavi občina Šentjur.
0: Preverjamo podrobnosti.
2: Štajerski val. Novice.
1: Nocoj bo svoj praznik proslavila občina Šentjur. Med največjimi naložbami minulega leta so bili gradnja kanalizacijskega omrežja Dole Trnovec Proseniško in vodovoda Planina Prevorje, povečava zdravstvenega doma v Šentjurju, sofinanciranje gradnje novega gasilskega doma na Planini pri Sevnici ter skupni projekt občine, države in Šentjurskega doma starejših, gradnja prizidka k domu starejših, ki ga bodo slovesno odprli v prihodnjem tednu. Župan Marko Dijaci ob tem pravi.
3: Gradbišč odprtih najmogoče izpostavim komunalno opremljanje industrijske cone Jug, intervencijskega centra, izgradnja igrišča za odbojko na Mivki in zunega fitnesa pri Oše Planina pri Sevnici, potem je tukaj tudi obnova igrišča in postavitev fitnesa pri osnovni šoli Slivnica pri Celju, tudi asfaltiranje občinskih cest posameznih.
1: Občine, države in Šentjurskega doma starejših, gradnja prizidka k domu starejših, ki ga bodo slovesno odprli v prihodnjem tednu. Župan Marko Dijaci ob tem pravi.
3: Gradbišč odprtih najmogoče izpostavim komunalno opremljanje industrijske cone Jug, intervencijskega centra, izgradnja igrišča za odbojko na Mivki in zunega fitnesa pri Oše Planina pri Sevnici, potem je tukaj tudi obnova igrišča in postavitev fitnesa pri

0: proračuna v mestni občini Celje so meščani izglasovali 44 projektov, ki naj jih uredi občina. Mladi so jih izbrali še 5. Med njimi so ureditev športnih ter otroških igrišč, nove klopi, zasaditve dreves, izboljšave prometne varnosti, pešpoti ter fitnes na prostem. Mladi bodo dobili svetovalnico za pomoč v duševnih stiskah in piknik prostor za druženje. V sindikalnih centralah pa so zbrali potrebnih 40 tisoč podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj je ob tem dejal.
1: A pred nami je najtežja naloga. Prepričati večino, da je ta zakon škodljiv za našo skupnost, da pomeni začetek razkroja socialne države.
0: Sindikalisti so ob tem opozorili na težave pri oddajanju podpisov na e-upravi, ki vse do danes niso bile odpravljene. Menijo, da bi bilo treba pristojne poklicati na odgovornost. Kaj pa vreme in stanje na cestah? To preverja Katja.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: 16 stopinj imamo v tem trenutku, ja, malo že oblaki na našem koncu so prisotni in tudi nekaj kapljic dežja je že padlo tukaj v Šentjurju. V prvem delu noči bi potem te padavine, kjer se bodo pojavljale, tudi ponehale, tako da do jutra se bo zjasnilo. Nekaj megle nas bo pozdravilo in zjutraj temperatura od 2 do 8, čez dan do 20. Mrači se počasi, tako da previdno na cestah, spoh tam, kjer dežuje in so te take neugodne, ne, malo spavske in to, tako da previdno tam, previdno kamorkoli greste, ta popodanska prometna konica pa je več ali manj šla mimo.
4: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
5: Štajerski val popoldne. In Katja.
3: Katja, sem v vaši družbi. V tem trenutku se je na našem Facebooku objavilo še nekaj zanimivih fototrinkov iz zakulisja odlične zabave Šentjur Fest 2026, prejšnji petek v Šentjurju, tako da evo še nekaj novih, svežih je objavljenih, pa pokukajte tja.

0: Hrano imamo?
1: Iz tačke.
0: Veterinarski pregled?
1: Tudi v tački.
0: Pasji salon?
1: Tudi tačka.
0: Kaj pa, če je nujno?
1: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
2: In tačkino kartica z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
1: Tačka. Veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
2: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Slivnica pri Celju vabi na prevzem gasilskega vozila GVC-3. To soboto ob 18. Ob 20. pa velika gasilska veselica pod šotorom z mladimi korenjaki. Se vidimo to soboto v Slivnici pri Celju. Luštno bo.
4: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
5: Dragonland, dežela zmajev. Slovenski večer, v soboto, 26. septembra od 19. Slovenska glasba z duom Surprise. Obujmo jazbečarke in se prepustimo samo slovenski glasbi. Vstop je prost.
6: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Dominik Kozarič, reci, da me sanjaš. Ja, mnogi ste takrat, ko je bil on v studiu Štajerskega vala, še sanjali, govorim seveda o jutru. Luka Basi se je oglasil na obisk.
1: Glej, ko slišiš 10 let Luka Basi, na kaj najprej pomisliš? Na pesmi, kilometre, odre ali na vse tiste neprespane noči?
2: Jaz bom rekel na skupek vsega in vse skupaj lepo.
1: Naredil si ime Luka Basi. Kdaj si pa sam pri sebi res začutil, a veš ti, Luka Basi je postal moj način življenja?
2: Ej, to se pa spomnim dejansko tega trenutka. Jaz sem delal na enem podjetju, še takrat čisto v štartu v Ljubljani, in smo imeli tek odprte pisarne. In bil je še en drug sodelovec, ki mi je bilo ime Luka. In takrat, ko so pač, ne vem, klicali Luka, gre po hali, je bilo pač tako na nič. In pol se pa prav spomnim enega dneva, tako da bi rekel, ne vem, po pol leta kariere, ko tista računovodkina zašla Luka in ko sem se jaz obrnil, me je pravno, fuck, ok, zdaj pa ti si mogoče, wow, kakšen pravno čuden feeling vse. In jaz bom rekel, da ne vem, zavedel sem se mogoče, da sem si spremenil ime, ampak samega sebe nisem nec spremenil. No. Bom rekel, jaz sem spremenil par besed na osebni izkaznici, to je pa to. No. Je sicer bilo takrat v začetku mogoče, da si mislil, da je to nek alter ego, da sta to dve nekak osebnosti, ki pa se pol, bom rekel, ta meja nekak zabriše, zabledi, tudi odrasteš, drugače se obnašaš in ja.
1: Vem, tisočkrat si že slišal to vprašanje, ampak jaz ti ga še nisem zastavil.
2: Pa zihr.
1: Kako te doma kličejo?
2: Domači mi kličejo Matej. Prijatelji so me itak že prej klicali Priki, torej nikoli po imenu ali pa priimku, okay. Kao iz prikržnih Priki, ja, ker prikržnik niso znali izgovoriti.
1: Ja, valjda tako tesne.
2: Moja me pa kliče Mac.
1: Mac.
2: Tako da za njo pa tudi, če bi bil Frančišek, bi bil Mac.
1: Ok, tvoj koncert v Taboru bo 10. oktobra, mimo grede je zelo zanimiv datum, ker imaš rojstni dan 8. oktobra, ne?
2: Ja.
1: Bo torej letos Tabor tudi malo podaljšana rojstnodnevna zabava?
2: Iskreno povedano, glede na to, kakve so moje rojstnodnevne zabave, si rojstnega dneva ne upam organizirati prej. Aha. Ker bo pol Tabor pod vprašajem, zmačkan bo, tako da bo rojstna dnevna zabava takoj po Taboru. Jo.
1: Zdaj pa tako, treba pa tudi podariti, da bo ta skupaj ženo pri nas v Podčetrtku 13. novembra na večeru s prijatelji. Imaš sploh kaj časa tudi za prijatelje, glede na to, da imaš tak glasbeni tempo?
2: Rekl bom, da imam čas, pa ful veliko srečo imam, da imam ob sebi skupino ljudi in glasbenikov in producentov, menedžerjev, tehnikov, ki so dansko tudi moji prijatelji. In to je nekaj najlepšega, ko lahko dansko ustvarjaš z prijatelji. Predvsem pa bom vseeno rekel, da si najdem tudi za tiste, ki niso v glasbenih vodah. Pa tudi če kda, včeraj je bil prav en kolega pri meni, ne vem, če je bil 9 minut, ne zabavam se. Spiva smo na eno Coca-Cola Zero, da smo se pozdravili, ker je gli bil tam, priš meni na tretjo in bom rekel, da mogoče časih ne rabi nekdo priti za cel dan, tudi take male malinkosti štejejo, tako da to si vedno zavem čas.
0: In čas si bo Luka vzel tudi za vas in sicer 13. novembra pride, ne pride sam, pride z Nastjo, svojo ženo, ki ga kliče Mac, kot smo lahko ugotovili in skupaj ustvarjate tudi muziko, ne? Tale, v bistvu njuna poročna s tabo, zdaj tudi na Štajerskem valu. Tak malo za feeling v tem turobnem popoldnevu na Štajerskem valu. Uživajte v pesmi.

0: Zasedba Europe in pa Carrie na Štajerskem valu. 10 manjka do 6 do novic. Ravno dovolj časa, da mi skupaj splaniramo november.
1: Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Imaš čas za dobro kavo, nekaj sladkega, prijeten klepet v dobri družbi. Potem gremo v kavarno Limonca, kjer se prepleta vse našteto. Kavarna Limonca v Šentjurju, ko prideš na kavo, potem pa kar ostaneš.
4: Vabljeni na 9. srednjeveški dan v Lembergu pri Šmarju. Povorka, doživetja za družine, otroške delavnice, tržnica in krčma. V soboto, 26. septembra, vsi v srednjeveški Lemberg.
5: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Jaz bi se strinjala, nikoli nisi prestar za nič v življenju, ne? Anja, ti se strinjaš.
1: Absolutno.
0: Uroš in Tjaša, z nami boste tudi 13. novembra na večeru s prijatelji, no zdaj je z nami Anja Devčman z novicami, ne s pesmijo, s tisto bolj resno tematiko pri nas. 18 je na uri, dober dan.
1: Dobar dan.
2: Štajerski val. Novice.
3: Hrvaška trgovska veriga Studenac je zaradi finančnih težav vložila predlog za začetek predstečajnega postopka, so po poročanju STA sporočili iz podjetja, ki je prek nakupa šentjurske trgovske verige Kea prisoten tudi v Sloveniji. Konec lanskega leta je imel Studenec skoraj 450 milijonov evrov dolga do bank, povečale pa so se tudi neporavnane obveznosti do dobaviteljev. Iz Kea so za naš radio sporočili, da je Kea samostojna pravna oseba, z dobavitelji, da ima sklenjene lastne pogodbe in je z njimi v neposrednem stiku. Oskrba trgovin z blagom pa da poteka brez motenj. Prostovoljno gasilsko društvo Buče in občina Kozje sta s podjetjem Affirmat podpisala pogodbo za obnovo gasilskega doma na Bučah. Vrednost del je nekaj čez 95 tisoč evrov. Predsednik Mitja Žerak razlaga, kaj bo prinesla prenova.
4: Prenova zgornjega dela doma krajanov in gasilcev, se pravi sanitarija in kuhna, prenova spodnjih sanitarij in pa zunanje stopnišče dograditvijo dvigala.
3: Dela, ki jih financira občina, bo dokončana najkasneje do konca marca prihodnje leto, ko bodo podjetjem Affirmat podpisala pogodbo za obnovo gasilskega doma na Bučah. Vrednost del je nekaj čez 95 tisoč evrov. Predsednik Mitja Žerak razlaga, kaj bo prinesla prenova.
4: Prenova zgornjega dela doma krajanov in gasilcev, se pravi sanitarija in kuhna, prenova spodnjih sanitarij in pa zunanje stopnišče dograditvijo dvigala.
3: Dela, ki jih financira

0: gasilsko opremo. V sindikalnih centralah so zbrali potrebnih 40 tisoč podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Predsednik gospodarske zbornice Slovenije Tibor Šimonka je v odzivu dejal, da bo, če bo zakon na referendumu zavrnjen, to prineslo blokado rešitev na davčnem področju, v zdravstvu in pri upokojevanju. Po njegovem je zakon dober za gospodarstvo, s tem pa tudi za blaginjo ljudi. Na naši spletni strani izveste še marsikaj, tudi to preverite, kakšna je nova obnovljena zdravstvena postaja na Dobrni. Stajerskival.si.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: 15 stopinj v povprečju imamo v tem trenutku, padavine se počasi širijo proti južnim krajem, v prvem delu noči bodo potem ponehale, do jutra se bo zjasnilo, jutri nas čaka sončen dan, popoldne nekaj kopreneste oblačnosti, temperatura pa do 20. Poglejmo še na ceste, tema se počasi spušča, tako da res previdno, strpno in počasi na vseh vaših poteh. Do nesreče je prišlo na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Snebarjem proti Mariboru, tam je tudi oviran promet.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
3: Štajerski val popoldne. In Katja.
2: Katja, sem v vaši družbi, upam, da ste dobro, da ste obveznosti današnjega dne že pospravili pod streho in da boste zdaj preprosto samo uživali.

0: Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
0: Pohiti.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji. V Podčetrtku.
0: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
0: Pohiti.

0: večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
2: V nedeljo nas celjski rokometaši čaka večni derbi proti ekipi iz Velenja. Pridi in nas podpri, ter se vidimo v Zlatorogu to nedeljo ob 17.30 uri.
3: Vedno za cele, vedno za cele.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
4: Prijatelj na

0: kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Knjižnica Šentjur praznuje 50 let in v teh 50 letih je postala precej več kot prostor, kamor pridemo le po knjige. Je prostor srečevanj, znanja, zgodb, dogodkov in seveda branja. O prehojeni poti se pogovarjam z direktorico knjižnice Šentjur, Sašo Gaber.
2: Lep pozdrav. Najprej povejva, da je začetek knjižničarstva v Šentjurju precej dlje. V bistvu je starejši in sega vse do začetka 20. stoletja, ko je bilo ustanovljeno katoliško bralno društvo. Skozi desetletja so se spreminjali prostori, zbirke, načini dela. Knjižnica je ves čas ostajala prostor, kjer se ljudje srečujejo s knjigo, znanjem in drug z drugim. Tisto prelomno leto pa je bilo 1976, ko se je zaposlila prva knjižničarka za polni delovni čas. In od takrat dalje mi govorimo o organiziranem knjižničarstvu v Šentjurju.
1: Slavnostno prireditev ob 50-letnici pripravljate za 8. oktober v Pavčevem kulturnem centru. Kaj pripravljate, kakšen večer si lahko naši obiskovalci obetajo?
2: Torej, res je, mi nekaj pripravljamo. Ob 50-letnici organiziranega in strokovnega delovanja knjižnice Šentjur pripravljamo 8. oktobra v Pavčevem kulturnem centru Šentjur poseben jubilejni dogodek, ki ga s svojim prispevkom na nek način oblikujejo tudi naši člani in uporabniki knjižnice. Storitev. Knjižnica namreč svojo zgodbo piše skupaj z uporabniki, zbralci, obiskovalci, prireditev, otroki, mladimi, starejšimi in v bistvu vsemi, ki radi prihajajo v knjižnico. Zato vse, ki so bili in so še danes del naše knjižnične zgodbe, vabimo 8. oktobra ob 18. uri, da se dobimo v Pavčevem kulturnem centru Šentjur, kjer bomo skupaj praznovali 50 let delovanja naše knjižnice. Veseli bomo res vsakega obiskovalca, saj je knjižnica na vse zadnje prostor, ki živi prav zaradi ljudi, ki ga obiskujejo.
1: Je pa knjižnica Šentjur tudi ena od letošnjih občinskih nagrajenk in ob tem seveda čestitke. Zdaj verjetno že lahko to poveva.
2: Tako je.
1: Kakšni so vaši občutki ob tem?
2: Zelo sem vesela, da je lokalna skupnost prepoznala vlogo knjižnice in da smo letos dobitniki tega priznanja. Nam zaposlenim v knjižnici to res ogromno pomeni.
1: Vsekakor čestitke, Saša. Če sva pogledali zdaj nazaj, pogleva še malo naprej, kakšna naj bo knjižnica Šentjur v naslednjih letih? Kaj si recimo najbolj želite za njo?
2: Želimo si še več srečevanja z našimi obiskovalci, bralci, še več znanja, kulture, ustvarjalnost in tega druženja, ki pride zgolj v stiku z našimi člani in obiskovalci naših dogodkov. V ta namen pripravljamo res številne dogodke za otroke, mladino, odrasle. Sodelujemo pa tudi z različnimi drugimi akterji. Zelo radi delamo dogodke z našimi varovanci doma za starejše v Šentjurju ali pa z varovanci varstveno-delovnega centra, z vrtcem, s šolami. Zelo radi sodelujemo in sooblikujemo ta naš prostor kulture v lokalnem okolju.
1: Saša Gaber, hvala lepa za tale pogovor, knjižnici Šentjur pa seveda iskrene čestitke ob obletnici. V minutah za kulturo sem bila z vami Andreja Kukovič.
0: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Imamo dva družinska zdravnika, imamo dva zobozdravnika, zobotehniko, potem je poskrbljeno za patronažno službo in seveda želimo še, da še pride kak zdravnik.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: 12 km novih kanalizacijskih omrežij, tako da v Šentjurju beležimo vse skupaj že nekaj več kot blizu 140 km kanalizacijskih cevi, ki so povezani seveda z centralno čistilno napravo.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Nisem samo poslanec svoje stranke, ampak poslanec vseh voljivk in voljivcev iz naše regije in zato bo v naši poslanski pisarni vsebina močnejša od delitev.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
5: Za nasmejane dni.
0: Mali gospodinski aparati Iskra.
5: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
0: Prostovoljno gasilsko društvo Slivnica pri Celju vabi na prevzem gasilskega vozila GVC-3. To soboto ob 18. Ob 20. pa velika gasilska veselica pod Čotorom z mladimi korenjaki. Se vidimo to soboto v Slivnici pri Celju. Luštno bo.
6: Kaj pa tako diši?
7: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
0: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
2: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračnar,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter mlada upa Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Definitivno je želja, da gremo iz tekme v tekmo, se poskušamo vsako tekmo boriti, dati se od sebe in na koncu bomo videli, kaj bo to prineslo.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: V sklopu te investicije smo naredili novo fasado s toplotno izolacijo, prenovili vstop v samo šolo, obnovili tudi izdelke potrebne za dobro izvedbo strehe.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Imamo v Sloveniji tudi ogromno tistih gostov, ki se znova vračajo, kar nekako odraža to, da so tukaj deležni res izvrstne izkušnje.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
2: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
2: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter mlada upa Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

bila oltre dai, mi sto srečala se malo kdaj, nimaš pek, ker s pudrom si jih skrila. Ti sedaj